drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața și bine ai venit într-o nouă săptămână care începe fără grabă și fără stres. Matinal fără scandal începe acum cu muzică bună și o stare calmă, exact ce-ți trebuie la prima oră. Stăm împreună până la 9 și lăsăm ziua să pornească în ritmul ei. Sunt Andrei Dumitrașcu și mă bucur să-ți țin companie.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de grăsimi trans. Grăsimile trans sunt nesănătoase și pot duce la creșterea riscului de boli cardiovasculare. Evită alimentele procesate care conțin grăsimi trans și optează pentru grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, avocado și nucile. Adoptarea unei diete sărace în grăsimi trans este esențială pentru menținerea sănătății inimii. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Doar nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: vizită la dentist ar putea spune ceva și despre riscul de diabet. O analiză a peste 300.000 de persoane a găsit o legătură între parodontită, boală gravă a gingiilor și o probabilitate mai mare de apariție a diabetului de tip 2. În studiile urmărite pe termen lung, persoanele cu parodontită au avut un risc cu 18 până la 25% mai mare de a fi diagnosticate ulterior cu diabet de tip 2. Cei care nu mai aveau niciun dinte la începutul cercetărilor au avut un risc cu 30% mai mare. Legătura pare să meargă și invers. Diabetul poate face gingiile mai vulnerabile pentru că încetinește vindecarea și slăbește apărarea împotriva infecțiilor. Studiul nu dovedește cauză directă, dar arată un semnal important. E limpede. Gingiile care sângerează nu trebuie ignorate, pentru că sănătatea gurii poate spune ceva despre tot corpul.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova!

Scrie-mi ceva, scrie-mi orice, scrie-mi sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: Înțep cârnații înainte să-i gătești, își pierd tot gustul. Nu era doar o vorbă din bucătărie. Mațul natural ține în interior sucurile și grăsimea care dau frăgezime, iar dacă îl perforezi, o parte din gust se scurge în tigaie sau în jar. Pe vremuri, cârnații buni nu erau grăbiți. Carnea era pusă în valoare cu usturoi, piper și boia, nu acoperită de condimente. Apoi cârnații erau lăsați la odihnit și afumați lent, la rece, cu lemn de fag. E limpede. Uneori secretul gustului nu stă în rețete complicate, ci în ce nu faci înainte să pui cârnații pe foc.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Cristiano Ronaldo nu trebuie să aștepte verdictul Federației ca să afle dacă poate juca pentru Portugalia, în acest moment este deja suspendat. Motivul este plecarea din cantonament fără aprobare, după conflictul cu selecționerul Jorge Jesus. Potrivit regulamentului disciplinar al Federației Portugheze, abandonarea lotului declanșează automat o suspendare provizorie, până când Comisia de Disciplină stabilește pedeapsa finală. Intervalul prevăzut pentru sancțiunea definitivă este între o lună și 6 luni. Există însă o posibilă reducere. Juristul Gonçalo Almeida, consultat de Abola, spune că recunoașterea completă a faptelor poate înjumătăți limitele pedepsei. În cel mai favorabil scenariu, o lună ar deveni 15 zile, iar perioada deja petrecută sub suspendare automată s-ar scădea din sancțiunea finală. Asta înseamnă că Ronaldo ar putea fi eligibil din nou înaintea meciurilor Portugaliei din noiembrie. E limpede. În cazul lui Ronaldo, întrebarea nu mai este dacă va fi suspendat, ci cât timp va dura pedeapsa.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera Mede!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Proprietarii de locuințe din țară care dețin o semnătură electronică activă și vor înregistra domiciliul permanent sau reședința temporară complet online, fără să mai meargă la ghișeile Agenției Servicii Publice. Serviciul permite înregistrare la adresa oricărui imobil deținut, astfel încât persoanele care au mai multe locuințe vor putea alege adresa la care doresc să fie înregistrate. Noul serviciu electronic poate fi accesat de pe pagina oficială a ASP prin aplicația mobilă Evo sau pe portalul evo.gov.md. Proprietarul își poate înregistra online atât propria persoană, cât și copiii minori și poate solicita radierea persoanelor terțe din locuința sa. ASP atenționează că utilizarea serviciului electronic de către proprietarii sau copiii acestora care dețin buletine de identitate emise în perioada martie 2013-martie 2025 va duce la anularea automată actului de identitate actual. În această situație va fi necesară solicitarea unei noi cărți de identitate la un oficiu ASP conform procedurii standard. Pentru a depune cererea online, solicitantul trebuie să dețină un buletin sau o carte de identitate valabilă, să fie proprietar sau coproprietar al unei locuințe din Republica Moldova, iar dreptul de proprietate să fie înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile. De asemenea, adresa imobilului trebuie să fie înregistrată și verificată în Registrul de Stat al Unităților Administrativ-Teritoriale și al adreselor. Datele sunt verificate automat de sistem, iar procedura poate fi finalizată în câteva minute, fără prezentarea documentelor pe suport de hârtie. În cazul în care persoana deține mai multe imobile, aceasta poate alege oricare dintre adrese pentru înregistrarea domiciliului permanent sau reședinței temporare, inclusiv în funcție de locul în care locuiește efectiv. Serviciul permite și radierea online a persoanelor înregistrate în locuință. Proprietarul unic poate solicita radierea tuturor persoanelor terțe înregistrate la adresa respectivă. Statistica arată că numai în acest an s-au produs peste 400 de accidente rutiere în care au fost implicați copiii. De aceea, autoritățile își propun să contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere în zona unor cluburi de fotbal și parcuri și au lansat proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă. Elevele mai multor cluburi de fotbal din Chișinău au participat la sesiuni de informare privind siguranța rutieră. Evenimentul a reunit reprezentanții ai fotbalului și experți în siguranța rutieră. Ei au căutat modalități prin care deplasarea către activitățile sportive poate deveni mai sigură. Prin acest program, organizatorii își propun să identifice principalele riscuri și vor sprijini dezvoltarea infrastructurii de siguranță. Proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă, este o inițiativă a unor ONG-uri din Republica Moldova în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul Național de Securitate Publică. În perioada 30 septembrie-2 octombrie, la guvern au avut loc consultări moldo-germane privind cooperarea pentru dezvoltare, desfășurate în cadrul dialogului strategic între Republica Moldova și Republica Federală Germania. La discuții au participat delegația Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, reprezentanții ai Ambasadei Germaniei, ai Societății Germane pentru Cooperare Internațională, ai Băncii Germane de Dezvoltare și ai Institutului Național de Metrologie al Germaniei. Delegația germană a purtat întrevederi cu reprezentanții Cancelariei de Stat, ai Biroului pentru Integrare Europeană și ministerelor responsabile de domeniile incluse în cooperarea moldo-germană. Consultările s-au concentrat pe prioritățile și direcțiile de cooperare pentru perioada 2027-2028, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Pe agenda discuțiilor s-au aflat reforma administrației publice centrale și locale, dezvoltarea economică și creșterea competitivității, piața muncii și educația profesională. De asemenea, au fost abordate securitatea și eficiența energetică, dezvoltarea regională, infrastructura de apă și sanitație, precum și reformele aferente procesului de aderare la Uniunea Europeană. Delegații din 46 de state din Europa vin la Chișinău pe 27 mai 2027. În Republica Moldova urmează să fie organizat Forumul Global de Politici, conferința ministerială a spațiului european al învățământului superior. În perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2027, secretariatul EHEA este asigurat în comun de Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova și Ministerul Educației și Cercetării din România. Drept urmare, evenimentele vor fi organizate de comun de către autoritățile de la Chișinău și București. Conferința ministerială constituie reuniunea la nivel înalt a ministrilor educației din statele participante, în cadrul căreia sunt analizate progresele înregistrate și stabilite prioritățile pentru dezvoltarea spațiului european al învățământului superior. În total, la cele două reuniuni vor participa circa 500 de persoane. Guvernul urmează să aprobe componența comisiei responsabile de organizarea lor. Cheltuielile pentru desfășurarea conferinței și forumului urmează să fie suportate prin intermediul finanțării proiectului Învățământul Superior din Moldova, care are valoare de 43.000 de euro pentru anul 2027. Global 2030, 71.000 de euro sunt alocate pentru organizarea Global Policy Forum 2027 la Iași-Chișinău. Din bugetul de stat pentru organizarea celor două evenimente se vor cheltui cel mult 4 milioane de lei, bani alocați prin mecanismul finanțării complementare pentru instituțiile de învățământ superior. Urmează datele meteo. Vremea se menține caldă pentru această perioadă a anului. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă până la moderată. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor situa între 9 și 14 grade. Ziua, vremea va fi caldă, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. Astfel, ziua se anunță caldă, predominant uscată și cu intervale de cer variabil, oferind condiții favorabile pentru activități în aer liber.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Alright, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o seară din 2012, Alicia Keys a urcat pe scena MTV Video Music Awards însoțită de Nicki Minaj și gimnasta olimpică Gabby Douglas. Cu o prezență magnetică și o voce care părea să aprindă aerul, a interpretat pentru prima dată Girl on Fire, un imn al renașterii, al puterii feminine și al libertății personale.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Lansată pe 4 septembrie 2012, Girl on Fire este piesa principală de pe al 5-lea album al Alicia Keys cu același titlu. Scrisă împreună cu Jeff Bashker și Salam Remy, melodia include un sample din The Big Beat de Billy Squire. Inspirația a venit dintr-un moment profund personal, nașterea fiului ei, Egipt, și sentimentul de împlinire care a urmat. Este o declarație de independență, o celebrare a femeilor care își găsesc vocea și puterea, a explicat Keys într-un interviu pentru NPR.
1: But all my songs are kind of hard to sing, especially Girl on Fire, let me tell y'all. When I first started singing Girl on Fire, you know, like live, it's really difficult to get the notes, all of them, right. So I actually modulate the song, I transpose the song and bring it a half step down, which means like a half step lower, just so that when I'm singing live, it doesn't blow my voice out.
0: Piesa a fost lansată în trei versiuni, originală, remixul Inferno cu Nicki Minaj și varianta Blue Light, mai intimă și minimalistă. Versurile precum She's Just a Girl and She's on Fire au devenit un simbol al emancipării feminine. Girl on Fire a debutat pe locul 11 în Billboard Hot 100 și a atins poziții de top în peste 20 de țări. A fost certificată de 7 ori cu platină în Statele Unite și a devenit una dintre cele mai recunoscute piese ale artistei. Astăzi, Girl on Fire rămâne un imn al curajului și al autenticității, inspirând generații de femei să-și revendice puterea interioară și să strălucească fără teamă.

0: După 40 de ani, mișcarea nu mai este doar despre kilograme sau silueta. Devine una dintre cele mai simple metode prin care îți păstrezi mușchii, inima, oasele și independența de zi cu zi. Să urci scările, să cari cumpărături sau să te ridici ușor de pe scaun. Nu trebuie să începi cu antrenamente grele. Organizația Mondială a Sănătății recomandă 150 până la 300 de minute de mișcare moderată pe săptămână și exerciții de forță în cel puțin 2 zile. Mersul alert, bicicleta, înotul, exercițiile cu greutatea corpului sau benzile elastice pot conta dacă sunt făcute constant. După 40 de ani, mușchii nu sunt doar aspect fizic, ci protecție pentru anii care vin. E limpede. După 40 de ani, sportul devine mai puțin despre performanță și mai mult despre libertatea de a te mișca bine.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
6: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
8: Yummy!
6: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Micul dejun sănătos al multora începe cu cereale dulci, patiserie sau mezeluri. Dan Boetner, cercetător al zonelor albastre, spune că oamenii care ajung des la 100 de ani pornesc ziua altfel, cu plante, fibre și mâncare simplă, nu cu produse ultraprocesate. În Okinawa, Icaria, Sardinia, Nicoya sau Loma Linda, mesele de dimineață sunt adesea sărate, adică fasole cu orez, supe de legume, cereale integrale, pâine cu avocado și verdețuri. Ideea centrală este fibra, mai ales din leguminoase, care eliberează energia treptat, ține foamea sub control și ajută metabolismul. Nu este o dietă minune, ci un obicei repetat zi de zi. E limpede. Longevitatea nu începe cu un aliment miraculos, ci cu alegeri simple puse în farfurie dimineața.
1: Turn the radios up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: creat un fel de atlas al semnalelor chimice care controlează inima. Proiectul numit Cardiopetia Lingard arată cum reacționează țesutul cardiac uman la 87 de molecule biologice care se leagă de receptorii celulelor inimii. Pentru asta, echipa QIMR Berghofer a folosit organoide cardiace, adică mini-structuri de țesut cardiac crescute în laborator. Cercetătorii au urmărit cum se schimbă contracțiile și ce gene se activează sau se opresc. Următorul pas este testarea a aproximativ 2000 de compuși medicamentoși, mai ales pentru insuficiență cardiacă. Pe termen lung, HART ar putea ajuta la alegerea tratamentului potrivit pentru fiecare pacient. E limpede? Ca să tratezi mai bine inima, trebuie mai întâi să-i înțelegi limbajul chimic.
1: Alright, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

0: Faptul că ești primul copil sau fratele mai mic ar putea avea legătură cu sănătatea ta de mai târziu. Cercetătorii au analizat dosarele medicale a peste 10 milioane de persoane din peste 5 milioane de familii cu 2 copii și au găsit asocieri între ordinea nașterii și 150 de categorii de boli. Primii născuți au fost diagnosticați mai des cu autism, ADHD, ticuri, depresie, anxietate, astm și alergii. Frații mai mici au avut mai multe diagnostice de abuz de substanțe, migrene, gastrită, zona zoster și unele probleme articulare. Explicațiile pot ține de atenția mai mare acordată primului copil sau de expunerea mai timpurie a mezinilor la microbi și la anturajul fraților. Studiul arată însă asocieri, nu cauze directe. E limpede. Ordinea nașterii nu îți scrie destinul medical, dar pare să lase urme mai mari decât se credea.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult. Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătăria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
7: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: China intenționează să sprijine Republica Moldova în construcția 4 noi centrale fotovoltaice, precum și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice. Despre acest lucru a declarat ambasadoarea Chinei la Chișinău într-un interviu acordat Agenției Naționale de Presă. Potrivit diplomatului, în luna iulie 2026, Moldova a efectuat o vizită, o misiune tehnică pregătitoare din China. Specialiștii au purtat discuții cu reprezentanții instituțiilor de stat și au analizat posibile proiecte de cooperare în domeniul energetic. Partea chineză și-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a colabora cu autoritățile moldovenești pentru implementarea cât mai rapidă acestor proiecte. Acesta nu este primul proiect de cooperare dintre Moldova și China în domeniul energiei solare. Ambasadorul a amintit că în parcul fotovoltaic din raionul Crihuleni, construit cu sprijinul Chinei, funcționează deja de câțiva ani. Acum, cooperarea urmează să fie extinsă. Este vorba nu doar despre producerea energiei electrice din surse solare, ci și despre sisteme de stocare a energiei. În contextul deficitului energetic cu care se confruntă Moldova, dezvoltarea producției de energie solară și a sistemelor de stocare ar putea deveni unul dintre instrumentele de diversificare a sectorului energetic și de creștere a ponderii surselor regenerabile de energie. A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu o amendă de 2500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni, depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Autoritățile din Republica Moldova vor negocia două împrumuturi pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare a agriculturii și învățământului profesional tehnic. Pentru asta, membrii Comisiei Parlamentare de Politică Externă au aprobat avizele consultative de inițiere a negocierilor și semnarea acordurilor. Potrivit informațiilor oferite de Direcția de Comunicare a Parlamentului, primul aviz ține de un împrumut de până la 49 de milioane de euro. Banii vor fi acordați prin proiectul Modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole, etapa 2, și vine să faciliteze accesul agricultorilor micro, mici și mijlocii la utilaje și echipamente moderne. Prin aceasta se propune ca să le dezvolte competitivitatea pe piețele externe și interne. Împrumutul va fi acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pe un termen de 20 de ani la solicitarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. O parte din împrumut va fi destinată serviciilor de consultanță, inclusiv instruirilor privind cooperarea dintre producători, aplicarea practicilor durabile de cultivare și conservarea solului, precum și promovarea vinurilor moldovenești pe piața japoneză. Cel de-al doilea aviz ține de contractarea unui împrumut de 33 de milioane de euro. Astfel, membrii Comisiei au aprobat inițierea negocierilor cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Cu acei bani va fi finanțat parțial proiectul Modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării. Denis Vieru a cucerit o nouă medalie de bronz la campionatul mondial de judo. Judocanul moldovean a urcat pe podium la categoria de greutate de până la 66 de kilograme, după ce l-a învins în finala mică pe rusul Murad Ciopanov, campion european în acest an. La competiția de la Baku, Denis Vieru a trecut pe rând de francezul Daiki Douba, brazilianul Ronald Lima și tadjicul Nurali Yemomali. Parcursul său s-a oprit în semifinale, unde a fost învins de spaniol Davis Garcia Torn. În lupta pentru bronz, sportivul moldovean nu i-a lăsat șanse lui Murad Ciopanov și și-a asigurat o nouă medalie mondială. Pentru Denis Vieru, această performanță vine după un parcurs solid la Baku, în una dintre cele mai competitive categorii ale judoului masculin. Urmează datele meteo. Vremea se menține caldă pentru această perioadă anului. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă până la moderată. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor situa între 9 și 14 grade. Ziua, vremea va fi caldă, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. Astfel, ziua se anunță caldă, predominant uscată și cu intervale de cer variabil, oferind condiții favorabile pentru activități în aer liber.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
4: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
6: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un obiect care umple casele, mașinile și sălile de concert cu muzică și voci. Difuzorul. Difuzorul sau loudspeaker, cum e numit în engleză, a fost inventat în anii 1870, odată cu dezvoltarea telefonului. Primele versiuni puteau reda doar sunete slabe, dar progresul a venit în 1924, când Edward Kellogg și Chester Rice au creat difuzorul electrodinamic, care este baza celor folosite și astăzi. Cum funcționează? Principiul e fizică pură. Un semnal electric trece printr-o bobină aflată într-un câmp magnetic. Bobina se mișcă rapid înainte și înapoi, punând în vibrație o membrană subțire. Aceasta împinge aerul și creează sunetul pe care îl auzim. De-a lungul timpului, difuzoarele au evoluat de la boxele mari de cinema la sistemele Hi-Fi pentru acasă, căștile minuscule și boxele portabile inteligente. Fără ele, radioul, televiziunea, concertele și telefoanele mobile ar fi fost doar niște invenții mute. Așadar, difuzorul transformă electricitatea în emoție, ducând vocea și muzica acolo unde urechea nu ar fi putut ajunge altfel. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat în difuzoarele tale Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând, păstrați frecvența!

0: Durerea de la degetul mare nu vine mereu de la vârstă sau de la stat strâmb. Poate veni de la telefon. Medicii numesc fenomenul pe scurt degetul mare de la mesaje. Are rigiditate, durere la articulație, furnicături sau senzația că degetul pocnește când îl îndoi. Problema apare pentru că mâinile nu au fost făcute să țină și să manevreze ore întregi telefoane mari și grele. Folosirea repetată poate agrava artrita, poate irita tendoanele sau poate duce la dureri de încheietură. Soluțiile sunt simple, dar trebuie făcute. Schimbă mâna, folosește degetul arătător, dictează mesajele, pune un suport pe telefon și fă pauze. Dacă amorțeana sau durerea persistă, e cazul să întrebi un medic. E limpede? Telefonul nu ți obosește doar ochii, ci și mâinile, care îl țin toată ziua.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Smile FM. La Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Până continente întâlnite, imperii care își schimbă conducătorii și momente în care lumea descoperă noi posibilități. În 1492, Cristofor Columb ajungea în insulele Bahamas în timpul primei sale expediții peste Atlantic, deschizând o nouă etapă a contactelor dintre Europa și Americi, deja locuite de populații indigene. În 1810, la München, festivitățile organizate pentru căsătoria prințului moștenitor Ludwig al Bavariei cu prințesa Tereze puneau bazele tradiției Oktoberfest, iar în 1968, Guinea Ecuatorială își proclama independența față de Spania, devenind un nou stat african. Ziua are și povești despre tehnologie și aventură. În 1928, la Boston, era testat pentru prima dată un aparat de respirat artificial, cunoscut drept plămânul de fier, care avea să salveze viețile multor bolnavi de poliomielită. În 1964, Uniunea Sovietică lansa Voskhod 1, prima navă spațială care transporta 3 oameni pe orbită, și astăzi actorul australian Hugh Jackman, celebru pentru rolul Wolverine din seria X-Men, împlinește 58 de ani, într-o zi în care aventura pare să fie firul comun al istoriei.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
1: Bună dimineața!

0: celebrului personaj. Următorul proiect mare îl duce din nou într-o poveste clasică. Va fi Long John Silver, noua ecranizare Treasure Island, realizată de Ridley Scott și programată pentru 2027. În paralel, el și Ryan Reynolds sunt implicați și într-un documentar Disney Plus despre echipa australiană de navigație pe care o dețin împreună.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: general, sper că ți-am fost aproape și că muzica ți-a făcut trezirea mai ușoară. Programele Smile FM continuă, iar eu revin mâine dimineață de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, îți doresc o zi liniștită!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști, ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Au pus la încercare cuvintele, au demonstrat că stăpânesc limba română și au fost răsplătiți pentru performanța lor. 131 de participanți la Marea Dictare Națională au primit premii care îndeamnă să descopere noi lumi în paginile cărților și să se bucure de teatru. În acest an, numărul celor care au obținut nota 10 la Marea Dictare Națională a crescut față de ediția precedentă. Dacă în 2025 au fost 18 persoane cu nota maximă, în 2026 numărul acestora a ajuns la 26. Printre cei care au obținut acest rezultat se numără și Anastasia Suslov, care în premieră a beneficiat de condiții adaptate persoanelor cu disabilități pentru a putea scrie dictarea. Nota 10 a obținut și Anastasia Durnea, studentă la arte în România. Natalia și Raluca Străjescu, mamă și fiică, participă la Marea Dictare Națională încă de la prima ediție. Anul acesta, pentru prima dată, ambele au obținut nota 9. Participanții cu cele mai bune rezultate au primit cadouri oferite de sponsorii evenimentului, de la cărți și vouchere până la abonamente la săli de sport și bilete la teatru. În acest an, Marea Dictare Națională a fost organizată într-un format mai larg. Dacă la prima ediție au participat aproximativ 500 de persoane, în 2026, doar în Piața Marii Adunări Naționale, s-au reunit circa 2500 de participanți. Evenimente similare au fost organizate și în raioanele țării, iar la dictare au putut participa și moldovenii din diaspora. Marea Dictare Națională este organizată anual pe 31 august de Ziua Limbii Române. Judecătorii încep un protest de tip grevă japoneză prin portarea unei banderole albe pe mantii, fără să-și suspende activitatea. Acțiunea este motivată de nemulțumirile legate de salarizare. Potrivit Asociației Judecătorilor, protestul este planificat pentru o perioadă inițială de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației. Acțiunea ar putea înceta mai devreme dacă vor fi soluționate revendicările privind salarizarea și problemele semnalate de Consiliul Superior al Magistraturii în avizul asupra proiectului de lege privind salarizarea. Decizia a fost aprobată în aceeași zi în care Consiliul Superior al Magistraturii au fost discutate problemele privind salarizarea judecătorilor și posibilele soluții. Asociația Judecătorilor precizează că protestul nu va afecta activitatea instanțelor. Directora Centrului pentru Artă Contemporană din Chișinău, Lilia Dragneva, a decedat în urma unui grav accident rutier care a avut loc sâmbătă 10 octombrie în județul Vaslui din România. Reprezentanții instituției au transmis un mesaj de condoleanțe în care au evidențiat contribuția semnificativă a Liliei Dragneva la dezvoltarea comunității artistice și rolul său în susținerea noilor generații de artiști. Anterior, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că 4 cetățeni ai Republicii Moldova au fost implicați într-un accident rutier produs sâmbătă în județul Vaslui din România. Mașina în care se aflau cele 4 persoane ar fi intrat într-un cap de pod și s-ar fi răsturnat în afara carosabilului. Urma impactului, o persoană decedată, 2 au fost transportate la spitalul din Vaslui cu leziuni ușoare, iar cea de-a 4-a, care a suferit răni grave, a fost preluată de un elicopter smurt și transportată la spitalul de urgență din Iași. Toate cele 4 persoane făceau parte dintr-o delegație a Republicii Moldova care participase la simpozionul internațional Monumentul Tradiție și Viitor de la Iași. Printre persoanele rănite s-ar fi aflat și soția ministrului Culturii Dan Suruceanu. Aceasta este acum în afara oricărui pericol și s-ar fi întors deja la Chișinău. Totuși, informația nu a fost confirmată oficial, invocându-se caracterul personal al datelor. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder dă asigurări că stocurile de lemne de foc vor fi suficiente pentru a acoperi cererea în sezonul rece. Oficialul a fost întrebat despre situațiile în care oamenii au fost refuzați de ocoalele silvice atunci când au solicitat lemne pentru încălzire. E important de menționat, din 15 octombrie vom avea primele lemne din acele 120.000 de metri steri care au fost planificate conform autorizațiilor de tăiere eliberate de Agenția de Mediu, a declarat Gheorghe Hajder. Referindu-se la prețuri, Ministrul Mediului a precizat că acestea au rămas la nivelul ultimilor ani. Lemnul tare începe de la 700 până la 1200 de lei. De mai multe ori, oamenii îl doresc livrat acasă și asta include serviciile de încărcare și transport și prețul ajunge la 1600. Acest lucru este necontabilizat și prin asta se explică creșterea de preț. Anual, statul scoate la vânzare circa 560.000 de metri steri de lemn pentru foc. În anul curent deja au fost vândute peste 490.000 de metri steri. Urmează datele meteo. Vremea se menține caldă pentru această perioadă anului. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a țării cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor lipsi. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă până la moderată. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor situa între 9 și 14 grade. Ziua, vremea va fi caldă, cu maxime cuprinse între 23 și 28 de grade. Astfel, ziua se anunță caldă, predominant uscată și cu intervale de cer variabil, oferind condiții favorabile pentru activități în aer liber.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Bună dimineața și este salutare, dragii mei, bună dimineața tuturor celor care au pornit deja la drum, celor care își savurează cafeaua, celor care se grăbesc spre serviciu și celor care mai negociază 5 minute cu perna. Este luni, 12 octombrie și deschidem împreună o nouă săptămână cu energie, cu zâmbete și cu dorința de a face dintr-o zi obișnuită una care să ne aducă măcar un motiv de bucurie. Ați ajuns la Ritmul Zilei cu Elena, locul în care punem muzica pe suflet, veștile bune la înaintare și grijile, măcar pentru o vreme, pe modul silențios. Știu, luni are reputația aceea de musafir care vine prea devreme și pleacă prea târziu, dar haideți să mai dăm o șansă. Până la urmă, nu ziua de luni e de vină, că alarma sună, cafeaua se termină prea repede și lista de treburi pare că s-a scris singură peste noapte. Important este cum alegem să începem. Cu un gând bun, cu un telefon dat cuiva drag, cu un zâmbet oferit unui necunoscut sau pur și simplu cu hotărârea că astăzi nu ne vom strica dispoziția pentru orice lucru mărunt. E, ce pot să zic, cu această notă pozitivă începem și dăm start ritmului zilei. Până la 12 suntem împreună.
0: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
4: Smile FM.
3: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Look at that.

0: Ce ne șoptesc astrele pentru această zi de luni. Luați horoscopul ca de obicei ca pe un strop de inspirație pentru ziua care începe, nu ca pe o sentință. Până la urmă, fiecare dintre noi își scrie propria poveste. Berbec, tu ai putea începe săptămâna în stilul tău caracteristic, cu energie, idei multe și dorința de a rezolva totul până la prânz. Numai că nu toate lucrurile trebuie făcute în viteză. Alege 3 priorități și ocupă-te de ele pe rând. La serviciu, inițiativa ta poate fi apreciată, iar în relațiile personale, un pic de răbdare face minuni. Dacă cineva nu ține pasul cu tine, nu înseamnă neapărat că nu vrea să te urmeze, poate doar își leagă și returile. Sfatul zilei: folosește-ți energia pentru a construi, nu pentru a te grăbi. Taur, luni îți amintește că lucrurile bune se fac temeinic, nu pe fugă. Ai putea simți nevoia de ordine, de stabilitate și de puțină liniște în jurul tău. La muncă, ocupă-te de lucrurile care cer atenție și nu te lăsa atras în discuții fără rost. În dragoste, un gest simplu poate spune mai mult decât o declarație spectaculoasă. O cafea pregătită pentru cineva drag, un mesaj sincer sau câteva minute petrecute împreună. Iar dacă ai de făcut cumpărături, ține minte, fapt că scrie reducere nu înseamnă că ai nevoie de acel lucru. Sfatul zilei: ai grijă de bucuriile mici și de resursele tale. Gemeni, pentru voi poate veni această zi cu multă comunicare, mesaje, telefoane și idei care se succed mai repede decât melodiile dintr-un playlist. Aveți talentul de a anima conversațiile și de a găsi o soluție ingenioasă la orice. Totuși, atenție la promisiunile făcute din entuziasm. Nu vă angajați în 10 proiecte dacă timpul vă permite doar 3. În plan sentimental, o discuție deschisă poate lămuri ceva ce vă stătea pe gânduri. Iar dacă primiți o veste interesantă, verificați detaliile înainte să o transformați în știrea zilei. Sfatul pentru voi: vorbește frumos, ascultă atent și nu uita unde ai pus telefonul. Rac, ai putea începe săptămâna cu gândul la casă, familie și oamenii care îți oferă sentimentul acela plăcut că ești exact unde trebuie. Nu încerca să rezolvi toate problemele celor din jur. Uneori oamenii au nevoie de mai mult să fie ascultați decât să primească soluții. La serviciu, bazează-te pe calmul și intuiția ta, dar verifică și faptele. În dragoste, nu aștepta ca persoana de lângă tine să ghicească ce simți, spune-i, nici cele mai iubitoare persoane nu vin cu un manual de citire a gândurilor. Sfatul zilei: oferă grijă celor dragi, dar păstrează puțin timp și pentru tine. Leu, luni este o ocazie bună să-ți pui în valoare ideile și să arăți ce poți, ai carisma, ai inițiativă și când crezi în ceva, știi să-i molipsești și pe ceilalți cu entuziasmul tău, dar adevăratul lider nu este cel care vorbește cel mai tare, ci cel care știe și să asculte. În relații, un compliment sincer poate schimba atmosfera unei zile întregi. Dacă apare o mică neînțelegere, nu transforma discuția într-un concurs despre cine are ultimul cuvânt. Trofeul nu vine cu beneficii. Sfatul pentru tine: strălucește fără să-i pui pe ceilalți în umbră. Am ajuns și la Fecioară. Tu ai putea fi persoana care observă luni dimineață toate detaliile pe care ceilalți le-au trecut cu vederea. Și bine faci. Organizarea îți poate fi aliat, mai ales dacă ai multe sarcini de rezolvat. Totuși, lasă loc și pentru neprevăzut. Nu orice lucru trebuie să iasă perfect pentru a ieși bine. În dragoste, încearcă să locuiești critica cu o rugăminte spusă frumos, iar când vine vorba de tine, nu-ți măsura valoarea în câte lucruri ai bifat pe lista de sarcini. Sfatul pentru tine: fă lucrurile bine, dar nu uita să te bucuri de ele. Dragilor, cam cu asta zic să trecem la muzică și să ne bucurăm de ea. După vine și partea a doua horoscopului.
1: Smile FM, Happy Music.

0: De luni continuă cu alte 6 zodii. Ne-am oprit la balanță. Începutul de săptămână te invită să gândești și să găsești echilibrul între ceea ce îți dorești tu și ceea ce așteaptă ceilalți de la tine. Ești bun la împăcare și la găsirea unui compromis, dar nu trebuie să spui da tuturor doar ca să fie liniște. Profesional, o conversație purtată cu tact te poate ajuta să lămurești o situație. În dragoste caută sinceritatea, nu perfecțiunea. Și încă ceva, dacă petreci 20 de minute alegând ce să îmbraci, poate că astăzi ținuta preferată chiar merită o șansă. Sfatul zilei, păstrează armonia fără să renunți la propriile dorințe. Scorpion, astăzi ai putea simți că este momentul să te ocupi de lucrurile pe care le-ai tot amânat. Ai determinare și poți merge până la capăt atunci când îți propui ceva. Folosește această forță pentru a rezolva, nu pentru a controla tot ce se întâmplă în jur. În relații, nu tragi concluzii doar dintr-o privire sau dintr-un mesaj prea scurt. Întreabă înainte să presupui. Uneori un bine înseamnă chiar bine, nu un roman în 7 volume cu final dramatic. Sfatul zilei, încrederea se construiește prin claritate și calm. Săgetător, ai nevoie de orizonturi noi, de idei care te provoacă și de sentimentul că nu faci în fiecare zi exact același lucru. Lunea aceasta poate fi un bun prilej să începi să planifici ceva care te entuziasmează. Un curs, o ieșire, o călătorie sau un proiect personal. Nu este nevoie să cumperi biletul de avion chiar în pauza de cafea. În plan profesional, curiozitatea te ajută, dar ai grijă să duci la capăt și ceea ce ai început deja. În dragoste, spontaneitatea poate aduce zâmbete. Sfatul pentru tine, păstrează-ți spiritul liber, dar nu uita de responsabilități. Capricorn, intri în săptămână cu gândul la obiective, rezultate și lucruri concrete. Îți place să știi încotro mergi, iar astăzi te poate ajuta să-ți organizezi mai bine planurile. Nu te descuraja dacă rezultatele nu apar imediat. Unele lucruri cresc încet, exact ca o investiție bună pe timp, de timp și efort. Acasă încearcă să nu transformi fiecare conversație într-o ședință de planificare. Cei dragi au nevoie de afecțiune, nu doar de un calendar bine organizat. Sfatul zilei, ambiția este importantă, dar la fel de importantă este pauza pe care ți-o acorzi. Vărsător, ideile tale ar putea lua astăzi niște direcții neașteptate. Tocmai aici stă farmecul tău. Vezi uneori soluții acolo unde alții văd doar probleme. La muncă nu te teme să propui o abordare diferită, dar explică și cum poate fi pusă în practică. În viața personală ai nevoie de libertate, însă apropierea nu înseamnă pierderea independenței. Un mesaj dat la timp poate face o diferență între sunt ocupat și m-am gândit la tine. Nu costă mult, dar valorează enorm. Sfatul zilei, fii original, dar rămâi conectat la oamenii care contează. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Sensibilitatea și imaginația pot fi punctele tale forte în această zi. Ai putea găsi inspirație într-o melodie, într-o conversație sau într-un gest mărunt. Dacă ai de luat o decizie, acordă-ți un moment de liniște, dar nu lăsa îndoielile să te țină pe loc. În dragoste, spune ceea ce simți fără să aștepți momentul perfect, iar la serviciu încearcă să separi ceea ce simți de ceea ce știi concret. Intuiția poate fi un bun punct de pornire, dar informațiile verificate sunt cele care te ajută să alegi. Sfatul zilei pentru tine, visează frumos, dar fă și primul pas spre ceea ce îți dorești. Acesta a fost horoscopul pentru toate zodiile, indiferent ce v-a rezervat zodiacul. Eu vă doresc o zi cu vești bune, cu oameni sinceri și cu suficientă energie pentru tot ce v-ați propus. Rămânem alături, rămânem conectați la Smile FM și ne auzim foarte curând și pentru următoarea intervenție, dar nu înainte să ne bucurăm de hituri.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Dragii mei, deschidem calendarul și vedem ce ne aduce ziua de 12 octombrie. O zi cu o istorie, personalități celebre și câteva curiozități interesante. În anul 1492, expediția lui Cristofor Columb a ajuns în Caraibe. Un eveniment care a schimbat cursul istoriei, dar care a avut consecințe dramatice pentru populațiile indigene. În 1901, președintele american Theodore Roosevelt a oficializat denumirea de Casa Albă pentru reședința prezidențială din Washington. Tot pe 12 octombrie, Spania își sărbătorește Ziua Națională, iar în Brazilia este celebrată Ziua Copilului. La capitolul aniversări, în 1935 s-a născut marele tenor italian Luciano Pavarotti. Iar în 1968 a venit pe lume actorul australian Hugh Jackman, cunoscut mai ales pentru rolul Wolverine din seria X-Men. Și un gând frumos pentru această zi: istoria este făcută din momente mari, dar viața noastră se schimbă adesea prin gesturi mici, un zâmbet, un telefon dat cuiva drag sau o vorbă bună pot însemna enorm. Acesta a fost calendarul pentru ritmul zilei. Să aveți o zi de luni frumoasă în continuare, cu energie, sănătate, motive de bucurie și multă muzică de la noi de aici, de la Smile FM. Ne auzim în ora următoare cu o surpriză excepțională, o discuție cu cineva care a devenit viral și care ne încântă cu una dintre cele mai superbe piese. Rămâneți
1: Smile FM. Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Stația de captare a apei de la Leova funcționează fără întrerupere, deși nivelul prutului rămâne foarte scăzut din cauza secetei hidrologice. Autoritățile au instalat pompe suplimentare pentru a putea capta apa și la un nivel mai mic al râului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder avertizează că ploile prognozate pentru următoarele zile nu vor fi suficiente pentru a reface rezervele epuizate în ultimele luni. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că autoritățile monitorizează debitul și parametrii tehnici în regim permanent, fiind pregătite să intervină suplimentar dacă situația o va impune. Gheorghe Hajder a mai precizat că precipitațiile prognozate nu vor fi suficiente pentru refacerea debitului de apă. Stația de captare a apei de la Leova aprovizionează 11 localități, inclusiv orașul Leova. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării. Autoritățile subliniază că vor continua să aplice măsurile tehnice necesare pentru menținerea alimentării cu apa consumatorilor, în contextul nivelului scăzut al râului Prut. Ministerul Energiei a organizat consultări publice privind modificarea regulamentului de prestare și achitare a serviciilor comunale și necomunale, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 281 din 2024. Evenimentul, condus de secretarul de stat Vitalie Mâța, a reunit reprezentanții autorităților publice, furnizori de servicii și alte părți interesate. În cadrul discuțiilor a fost prezentat un proiect care prevede 27 de modificări. Acestea vizează îmbunătățirea mecanismelor de facturare în funcție de indicațiile contoarelor, verificarea documentarea echipamentelor de măsurare, repartizarea echitabilă a diferenței de consum, recalcularea facturilor eronate în cazul greșelilor și clarificarea regimului pentru subsoluri. Proiectul reprezintă un răspuns la plângerile furnizorilor de energie termică și ale ANRE privind neconformitate cu cerințele privind emiterea facturilor. Participanții au formulat propuneri și observații care vor fi examinate de Ministerul Energiei după finalizarea proiectului. Ministerul Energiei a stabilit un termen suplimentar până pe 16 octombrie pentru primirea unor propuneri și observații suplimentare cu privire la acest proiect. După aceea, proiectul va fi supus expertizei anticorupție și juridice și va fi prezentat guvernului spre aprobare. Elevii din 10 școli model din țară învață matematica, fizica și chimia într-un mod inedit. Cu ajutorul unor senzori de temperatură, umiditate, lumină, presiune și accelerație pot realiza diferite experimente și proiecte practice. Totul e partea unui proiect de care beneficiază peste 7700 de elevi. Pentru elevii de la Liceul Boris Dânga din Griuleni, noua metodă de predare bazată pe explorare, creativitate și învățare practică îi ajută să înțeleagă mai bine materiile. La lecțiile de matematică, datele colectate de senzori sunt utilizate pentru calcularea mediilor aritmetice și reprezentarea grafică a funcțiilor, și fizica a devenit mai captivantă pentru elevi. Fiecare instituție de învățământ participant la proiect a primit câte 5 seturi cu astfel de senzori, iar pentru ca aceste echipamente să fie valorificate pe deplin, peste 35 de profesori de matematică și fizică au participat la instruiri practice. Bugetul alocat de UE pentru fiecare școală a fost de 125.000 de euro, în care este inclus și costul echipamentelor. Inițiatorii proiectului au observat interesul elevilor pentru disciplinele reale, atunci când există experimente practice și înțeleg procesele. Proiectul Promovarea educației de calitate și a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți este finanțat de UE și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Autoritățile lucrează la curățarea și amenajarea adăposturilor de protecție civilă, iar toate punctele de trecere a frontierei urmează să fie dotate cu spații de protecție pentru angajați și cetățeni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a subliniat că lucrările se desfășoară în condiții de buget auster, iar prioritatea au zonele de frontieră, unde atacurile asupra infrastructurii ucrainene pun în pericol și securitatea oamenilor din Republica Moldova. Premierul a menționat că în contextul atacurilor rusești asupra punctelor de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei, autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a proteja angajații și cetățenii. Tovan a subliniat că resursele bugetare sunt limitate, iar autoritățile încearcă să consolideze infrastructura de protecție acolo unde riscurile sunt cele mai mari. Premierul a afirmat că într-o zi, 6 drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar 5 au căzut pe teritoriul țării. Prin comparație, anul trecut au fost înregistrate 17 astfel de incidente, potrivit declarațiilor sale. Acesta a tras atenția că există limite tehnologice, inclusiv în ceea ce privește interceptarea dronelor moderne cu reacție, și că nici Ucraina nu dispune în prezent de mijloace capabile să le intercepteze pe toate.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară din 2012, Alicia Keys a urcat pe scena MTV Video Music Awards însoțită de Nicki Minaj și gimnasta olimpică Gabby Douglas. Cu o prezență magnetică și o voce care părea să aprindă aerul, a interpretat pentru prima dată Girl on Fire, un imn al renașterii, al puterii feminine și al libertății personale.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Lansată pe 4 septembrie 2012, Girl on Fire este piesa principală de pe al 5-lea album al Alicia Keys cu același titlu. Scrisă împreună cu Jeff Bashker și Salam Remy, melodia include un sample din The Big Beat de Billy Squier. Inspirația a venit dintr-un moment profund personal, nașterea fiului ei, Egipt, și sentimentul de împlinire care a urmat. Este o declarație de independență, o celebrare a femeilor care își găsesc vocea și puterea, a explicat Keys într-un interviu pentru NPR.
1: Well, all my songs are kind of hard to sing, especially Girl on Fire, let me tell y'all. When I first started singing Girl on Fire, you know, like live, it's really difficult to get the notes, all of them, right. So I actually modulate the song, I transpose the song and bring it a half step down, which means like a half step lower, just so that when I'm singing live, it doesn't blow my voice out.
0: Piesa a fost lansată în 3 versiuni, originală, remixul Inferno cu Nicki Minaj și varianta Blue Light, mai intimă și minimalistă. Versurile, precum She's Just a Girl and She's on Fire, au devenit un simbol al emancipării feminine. Girl on Fire a debutat pe locul 11 în Billboard Hot 100 și a atins poziții de top în peste 20 de țări. A fost certificată de 7 ori cu platină în Statele Unite și a devenit una dintre cele mai recunoscute piese ale artistei. Astăzi, Girl on Fire rămâne un imn al curajului și al autenticității, inspirând generații de femei să-și revendice puterea interioară și să strălucească fără teamă.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Hei, bună, bună încă o dată aici la Smile FM, la ritmul zilei cu Elena. Vă propun în ora asta să vorbim despre lucruri fascinante. Uite, de exemplu, începem cu o veste care ne demonstrează că natura încă ne poate surprinde. În Seychelles, populația țestoaselor uriașe de pe atolul Aldabra a ajuns la aproximativ 183.000 de exemplare, potrivit unui studiu recent. Acest rezultat este impresionant, mai ales dacă ne gândim cât de vulnerabile sunt multe specii de animale. Țestoasele uriașe pot trăi foarte mult timp și sunt importante pentru echilibrul ecosistemului. Recuperarea populației lor arată cât de mult contează protejarea habitatelor naturale. Este o dovadă că eforturile oamenilor pot aduce rezultate reale. Într-o lume în care auzim frecvent despre poluare și dispariția speciilor, asemenea vești ne oferă speranță. Natura are capacitatea de a se reface atunci când îi oferim condițiile necesare. Poate că cea mai importantă lecție este că fiecare acțiune de protejare a mediului contează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
8: Now, check this out.
6: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragii mei, v-ați gândit vreodată că resturile de lemn ar putea contribui la dezvoltarea unor baterii mai performante? Cercetătorii explorează tocmai această posibilitate, folosind lignina, o substanță naturală prezentă în lemn. Potrivit unei informații publicate chiar acum, recent, cercetătorii de la Universitatea de Stat din Michigan au dezvoltat o soluție pentru separatorii utilizați în baterii. Materialul studiat ar putea rezista la căldură de 3 ori mai bine decât plasticul folosit în comparația respectivă. Cercetarea sugerează și posibilitatea prelungirii duratei de viață a bateriilor. O asemenea inovație ar putea fi importantă pentru telefoane, dispozitive electronice și stocarea energiei. În plus, utilizarea unui produs secundar al industriei lemnului ar putea reduce risipa de materiale. Totuși, rezultatele cercetării trebuie evaluate în continuare înainte ca tehnologia să ajungă pe scară largă pe piață. Este fascinant să vedem cum un material obișnuit poate deveni o resursă pentru tehnologiile viitoare. Uneori, soluțiile pentru problemele moderne se ascund chiar în lucrurile pe care le considerăm deșeuri. Și asta e minunat.
1: Smile FM. Happy Music.

Dragii mei, am revenit să vorbim și despre un animal care a fascinat oamenii de-a lungul generațiilor. Tigrul. Numai despre el nu am vorbit aici la Smile FM. Un raport recent despre biodiversitate arată că populația mondială de tigri sălbatici a crescut de la aproximativ 3200 de exemplare în 2010 la circa 5700 în 2026. Această evoluție oferă un exemplu încurajator pentru protejarea speciilor amenințate. Creșterea populației este legată de eforturile de conservare și de protejare a habitatelor naturale. Rezultatul ne arată că măsurile luate la timp pot face diferența. Totuși, tigrii continuă să se confrunte cu pericole precum pierderea habitatului și braconajul, de aceea programele de protecție trebuie continuate și consolidate. Conservarea animalelor nu înseamnă doar salvarea unei singure specii, ci și menținerea echilibrului în natură. Este încurajator să aflăm că unele dintre cele mai mari provocări de mediu pot fi abordate cu rezultate concrete. Poate că această poveste ne amintește că

0: Și acum, dragilor, pe finalul acestei ore, trebuie să deschidem un subiect mai apropiat de noi, și anume dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Încă de la 1 octombrie acestui an, la Chișinău a avut loc cea de-a treia ediție a dialogului pro-industrie, la care au participat aproximativ 350 de companii, autorități publice și parteneri de dezvoltare. În cadrul evenimentului a fost discutate perspectivele dezvoltării industriei și creșterii competitivității întreprinderilor moldovenești. Potrivit datelor prezentate de premier, producția industrială a crescut cu aproximativ 8% în prima jumătate a anului. Exporturile au înregistrat de asemenea o creștere de aproximativ 12% în primele 7 luni ale anului. Aceste evoluții pot crea oportunități pentru companii și pentru persoanele care își caută un loc de muncă. O economie mai dezvoltată poate însemna investiții, tehnologii moderne și condiții mai bune pentru tineri. Desigur, cifrele economice trebuie analizate împreună cu nivelul de trai și cu veniturile reale ale populației. Important este ca dezvoltarea să se transforme în beneficii concrete pentru cetățeni. Viitorul Republicii Moldova depinde nu doar de investiții, ci și de capacitatea noastră de a valorifica oportunitățile și, desigur, de a construi o economie competitivă. Dragii mei, aici ne oprim un pic, ascultăm câteva hituri, dar promit să ne reauzim și în ora următoare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic. La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Solotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
3: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Șomerii din Republica Moldova care doresc să-și deschidă propria afacere pot beneficia de consultanță, asistență și subvenții de până la 309.000 de lei acordate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În ultimii 5 ani, instituția a oferit 77 de subvenții, în urma cărora au fost create 124 de locuri de muncă în 32 de regiuni ale țării. Potrivit datelor ANFM, 115 dintre acestea sunt menținute în continuare, ceea ce reprezintă 89% din totalul locurilor de muncă subvenționate. Potrivit specialistei principale a Direcției Implementarea Politicii de Ocupare a Forței de Muncă din cadrul ANFM, Adriana Bruman, programul urmărește să sprijine inițiativa antreprenorială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și să contribuie la dezvoltarea micilor afaceri, precum și la crearea și menținerea locurilor de muncă în regiuni. Specialista susține că rezultatele confirmă utilitatea măsurilor de sprijin pentru antreprenorii aflați la început de drum. Menținerea majorității locurilor de muncă create demonstrează că subvențiile pot contribui nu doar la lansarea unor afaceri, ci și la dezvoltarea lor pe termen lung. De la începutul acestui an, 28 de șomere din 18 regiuni ale țării au beneficiat de consultanță, asistență și sprijin financiar pentru inițierea unei afaceri. Prin intermediul subvențiilor acordate au fost create peste 40 de locuri de muncă în domenii precum agricultura, industria alimentară, turismul și alte activități economice. Pe lângă ridicarea mașinilor abandonate, noua lege privind mobilitatea urbană durabilă aduce schimbări și în organizarea parcărilor publice. Multe dintre acestea ar putea deveni cu plată. Reguli noi se anunță și în imobiliare. Dezvoltatorii nu vor mai putea construi cartiere fără acces direct la transportul public. Măsurile vizează în primul rând municipiile Chișinău și Bălți, care au termen până în 2030 să-și adapteze infrastructura. Pentru a face ordine în traficul din oraș, autoritățile propun organizarea parcărilor pe zone în funcție de amplasare și de cât de solicitate sunt. Astfel, tarifele ar putea varia de la o zonă la alta, prețurile și condițiile urmând ar fi decise de autoritățile locale. Șoferii spun că nu i-ar deranja să plătească dacă, în schimb, ar beneficia de condiții mai bune. Cine nu achită taxa sau încalcă regulile de parcare riscă sancțiuni. Dacă șoferul nu e la mașină, inspectorii îi vor putea bloca roata. Iar dacă deblocarea nu e solicitată în decurs de 72 de ore, vehiculul va fi ridicat și dus la o parcare specială. Costurile pentru tot acest proces vor fi stabilite tot de primării. Haosul lucrărilor de parcare începe însă mult mai devreme, chiar din momentul în care apar blocurile noi fără infrastructură adecvată. Numărul mașinilor crește rapid, iar străzile devin neîncăpătoare. În cartierele deja ridicate, oamenii resimt lipsa transportului în fiecare zi. Cele mai afectate sunt familiile cu copii care pierd 10 de minute pe drum până la școală sau grădiniță. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat imediat după adoptare. Până atunci, autoritățile urmează să stabilească și modul în care vor fi aplicate în practică, inclusiv regulile de taxare și gestionarea parcărilor publice. Înainte de începerea sezonului de încălzire, sobele necesită a fi curățate și verificate pentru a nu avea fisuri care pot provoca intoxicații cu monoxid de carbon. Atenționarea a fost făcută de pompieri și salvatori care îndeamnă cetățenii să utilizeze sobele cu prudență. Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a menționat că salvatorii recomandă cetățenilor să nu aprindă focul cu lichide ușor inflamabile. În timpul arderii, focul necesită a fi supravegheat. Sobele nu trebuie să fie supra-solicitate pentru a evita incendiile sau exploziile. Pe noapte, focul va fi stins. La fel, recomandăm oamenilor să ajute bătrânii să supravegheze copiii pentru a evita situațiile de risc, a afirmat Liliana Pușcașu. De asemenea, IGSU îndeamnă persoanele să utilizeze canalele de ventilare și să aerisească încăperea pentru a evita intoxicațiile cu monoxid de carbon. În perioada rece a anului, pompierii și salvatorii desfășoară în toate localitățile țării o campanie de informare privind exploatarea surselor de încălzire pentru a preveni producerea incendiilor. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care consolidează măsurile de protecție a fondului cinegetic și năsprește regulile pentru combaterea braconajului. Documentul stabilește mai clar ce fapte vor fi considerate vânătoare ilicită și introduce sancțiuni mai dure pentru cei care încalcă regulile. Una dintre noutățile prevăzute în proiect este introducerea carnetului de vânător, document oficial care va confirma calitatea de vânător a unei persoane. Acesta va putea fi eliberat atât în format fizic cât și electronic, contra unei taxe de 660 de lei, achitată în contul trezorerii al Agenției de Mediu. Totodată sunt extinse atribuțiile administratorului fondului cinegetic. Acesta va elabora și aproba reguli privind gestionarea și amenajarea fondului cinegetic, codul de etic al vânătorului, precum și regulamentul privind statutul paznicului de vânătoare. Proiectul stabilește în mod expres mai multe situații care vor fi considerate braconaj. Printre acestea se numără vânătoarea fără calitate de vânător sau fără permis valabil, folosirea fără drept a armelor de vânătoare și utilizarea armelor, munițiilor sau dispozitivelor interzise. Pe lista faptelor de braconaj sunt incluse și folosirea dispozitivelor de vedere pe timp de noapte și a celor cu termoviziune, precum și urmărirea animalelor sălbatice cu mijloace de transport, inclusiv cu aeronave fără pilot. Astfel, în cazul unei persoane fizice, braconajul care a cauzat un prejudiciu de peste 10.000 de lei va putea fi sancționat cu amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la 3 ani. Urmează datele meteo. Prima zi din noua săptămână aduce temperaturi în scădere și ploi în toată țara. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor oscila între 15 și 20 de grade, iar vântul va sufla din nord-est cu viteze cuprinse între 18 și 27 km pe oră. În nordul țării, mercurul din termometre va urca până la 15-17 grade. În centrul țării, meteorologii prognozează ploi slabe și maxime între 17 și 19 grade. Ploi slabe vor cădea și în sudul țării. Aici, temperaturile maxime vor ajunge până la 19-20 de grade. Până pe 16 octombrie, mai multe râuri din țară sunt sub cod galben, portocaliu și roșu de scurgere redusă a apei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un obiect care umple casele, mașinile și sălile de concert cu muzică și voci. Difuzorul. Difuzorul sau loudspeaker, cum e numit în engleză, a fost inventat în anii 1870, odată cu dezvoltarea telefonului. Primele versiuni puteau reda doar sunete slabe, dar progresul a venit în 1924, când Edward Kellogg și Chester Rice au creat difuzorul electrodinamic, care este baza celor folosite și astăzi. Cum funcționează? Principiul e fizică pură. Un semnal electric trece printr-o bobină aflată într-un câmp magnetic. Bobina se mișcă rapid înainte și înapoi, punând în vibrație o membrană subțire. Aceasta împinge aerul și creează sunetul pe care îl auzim. De-a lungul timpului, difuzoarele au evoluat de la boxele mari de cinema la sistemele Hi-Fi pentru acasă, căștile minuscule și boxele portabile inteligente. Fără ele, radioul, televiziunea, concertele și telefoanele mobile ar fi fost doar niște invenții mute. Așadar, difuzorul transformă electricitatea în emoție, ducând vocea și muzica acolo unde urechea nu ar fi putut ajunge altfel. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat în difuzoarele tale Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând, păstrați frecvența!

0: Vă salut în ora a treia de ritmul zilei și haideți să vorbim despre noi și sănătatea noastră. De fapt, despre memorie o să vorbim în continuare, pentru că cu toții ne dorim să avem o memorie bună și o minte ageră și se pare că unele dintre secrete se găsesc chiar în farfuria noastră. O nutriționistă recomandă 5 alimente care pot contribui la menținerea sănătății creierului, a concentrării și a funcțiilor cognitive. Iar vestea bună este că lista include produse gustoase pe care le putem integra cu ușurință în alimentația de zi cu zi. Primul pe listă este avocado, băgat în grăsimi sănătoase, fibre, potasiu și antioxidanți, substanțe importante pentru buna funcționare a organismului. Totuși, chiar dacă este benefic, trebuie consumat cu măsură, pentru că are și un aport caloric ridicat. Al doilea aliat este rozmarinul, un condiment aromat care poate transforma orice preparat într-o adevărată experiență culinară. Compușii săi sunt studiați pentru posibile efecte asupra memoriei și atenției, deși dovezile nu sunt suficiente pentru a-l considera un remediu sigur pentru bunătățirea funcțiilor cognitive. Pe locul 3 se află uleiul de măsline, unul dintre ingredientele de bază ale dietei mediteraniene. Bogat în grăsimi mononesaturate și compuși antioxidanți, acesta poate face parte dintr-un regim alimentar benefic pentru sănătatea inimii și a creierului. Nu este un tratament împotriva bolii Alzheimer, dar poate contribui la un stil de viață sănătos. Ceaiul verde ocupă și el un loc important în această listă. Acesta conține antioxidanți, inclusiv EGCG, dar și L-teanină și cofeină, combinație care poate susține vigilența și concentrarea. Este o alegere potrivită pentru cei care vor să-și înceapă ziua cu o băutură aromată și să-și pună mintea în mișcare. Iar surpriza cea mai dulce este ciocolata neagră. Cu cât conținutul de cacao este mai ridicat, cu atât aceasta poate furniza mai mulți flavonoli compuși studiați pentru efectele lor asupra circulației sanguine. Dar să nu ne grăbim să mâncăm o tabletă întreagă înainte de un examen, în speranța că vom memora toată materia. Din păcate, neuronii nu funcționează chiar după principiul o tabletă de ciocolată 10 la test. Specialiștii amintesc că niciun aliment nu face minuni de unul singur. Pentru o memorie bună contează alimentația echilibrată, somnul suficient, activitatea fizică și stimularea intelectuală. Așadar, data viitoare când uitați unde ați pus telefonul sau de ce ați intrat într-o cameră, poate că nu aveți nevoie imediat de un supliment pentru memorie, ci doar de o puțină organizare. Și ca să încheiem cu o recomandare cât se poate de gustoasă, aveți grijă de creierul vostru, mâncați echilibrat și desigur bucurați-vă de micile plăceri ale vieții. Iar dacă ați uitat care erau cele 5 alimente, nu vă faceți griji, recitiți lista, dar nu dați vina pe lipsa ciocolatei înainte să verificați dacă ați dormit suficient.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393398.
1: Ție foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Am revenit, dragii mei, și ce să zic, dacă tot a venit toamna, e deja bine simțită, odată cu ea, într-adevăr, vine și oboseala, lipsa de energie și stările de melancolie. Specialiștii atrag atenția că schimbările de temperatură, reducerea luminii naturale și scurtarea zilelor pot influența starea de spirit și nivelul de energie. Pentru a trece mai ușor peste această perioadă, sunt recomandate mișcarea regulată, odihna suficientă și o alimentație echilibrată, bogată în fructe și legume. Iar dacă vreți să aduceți un strop de prospețime în meniul de toamnă, puteți încerca 3 rețete de sucuri pline de culoare. Primul combină varza roșie, mărul, struguri, țelina, lămâia și ghimbirul pentru o băutură cu gust revigorant. Al doilea îmbină ardeiul verde, roșiile, țelina, coriandrul și usturoiul, oferind o combinație originală de legume și verdețuri. Iar pentru zilele în care simțiți că bateria interioară este pe roșu, puteți încerca un suc din mere, portocală, spanac, țelină, lămâie și ghimbir. Aceste băuturi pot contribui la aportul de vitamine și minerale, însă nu sunt tratamente pentru depresie, anxietate sau astenie și nici nu detoxifică organismul în mod miraculos. Nu uitați, sucurile pot fi o completare gustoasă a alimentației, dar fructele și legumele consumate întregi oferă și fibre importante. Iar dacă melancolia și oboseala persistă, este bine să cereți sfatul unui medic. Așadar, puneți culoare în pahar și energie în programul zilnic, pentru că toamna e mult mai frumoasă când singurul lucru care vă lasă fără energie este bateria telefonului. Nu voi!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: alte substanțe nutritive importante pentru organism. Acesta conține și bromelaină, un grup de enzime studiată pentru efectele lor asupra digestiei, proteinelor și a proceselor inflamatorii. Consumat în cadrul unei alimentații echilibrate, ananasul poate contribui la susținerea sănătății și la diversificarea meniului zilnic. Totuși, afirmațiile potrivit cărora ar regla hormonii, ar stabiliza glicemia, ar proteja ficatul de toate toxinele sau ar îmbunătăți instinctul de supraviețuire nu sunt susținute de dovezi științifice solide. Așadar, nu vă așteptați ca după câteva felii de ananas să deveniți experți în decizii rapide sau să căpătați reflexele unui campion. În schimb, vă puteți bucura de un fruct aromat, gustos și nutritiv, fie proaspăt, în salate, fie în combinații delicioase cu iaurt. Și cine știe, poate că ananasul nu vă transformă în supereroi, dar măcar vă face ziua ceva mai dulce, fără să fie nevoie să vă puneți o coroană de frunze.
1: Morning FM, Happy Music.

0: Dragii mei, acum am ajuns la finalul ediției de astăzi, ediției de luni. Sper că v-am oferit informații utile, o surpriză plăcută, idei interesante și câteva motive să zâmbiți. Aveți grijă de voi, de sănătatea voastră, bucurați-vă de lucrurile simple și nu uitați că starea de bine începe cu alegeri mici făcute în fiecare zi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestor 3 ore cu energie și cu voie bună. Rămâneți în continuare alături de colegii mei de la Smile FM pentru că vă pregătesc și ei surprize faine, dar și multă muzică bună. Însă până atunci, să fiți sănătoși, zâmbiți și nu uitați, viața este mai frumoasă când o condimentăm cu optimism. Smile FM este în continuare alături de voi, iar eu, Elena, revin tot aici la ritmul zilei de la 9 la 12, chiar mâine, așa că ne reauzim curând. Pupici, pa, pa!
1: Smile FM, happy music!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Liova.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Liova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Liova. Sau ne poți suna oricând la 94294. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O nouă categorie de întreprinderi mici cu capitalizare medie va fi introdusă în legislație. Potrivit unui proiect de lege, acesta va include companiile cu mai puțin de 750 de salariați, cu o cifră de afaceri anuală netă de cel mult 150 de milioane de euro sau cu active totale de cel mult 129 de milioane de euro. Noua categorie va fi distinctă de cea întreprinderilor mici și mijlocii, însă companiile eligibile vor putea beneficia de măsuri de sprijin, instrumente financiare, scheme de ajutor de stat și alte politici publice destinate acestui segment de afaceri. Proiectul prevede și reguli specifice pentru calcularea indicatorilor financiari și a numărului de salariați, ținând cont de relațiile dintre întreprinderi, inclusiv de participațiile la capital și de raporturile de control. Totodată, pentru întreprinderile din această categorie, plafonul investiției totale eligibile va fi de până la 5 milioane de euro. Introducerea noii categorii urmărește să extindă posibilitățile de sprijin pentru companiile aflate în creștere și să creeze condiții mai favorabile pentru dezvoltarea și finanțarea acestora. Republica Moldova a câștigat campionatul internațional de robotică First Global Challenge 2026, desfășurat în orașul Incheon, Coreea de Sud. Echipa națională a obținut o medalie de aur alături de Uzbekistan, Venezuela și El Salvador, precum și două medalii de argint pentru proiectarea robotului și un proiect de prevenire a incendiilor de vegetație. Competiția s-a desfășurat în perioada 6-10 octombrie și a reunit echipe de elevi din peste 190 de țări. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, tema ediției din acest an, Igniting Innovation, a fost dedicată prevenirii incendiilor de vegetație și reducerii impactului acestora. Republica Moldova a fost reprezentată de echipa Enigma, selectată în urma rezultatelor obținute la campionatul național First Tech Legend, Enigma a fost formată din 5 elevi din raionul Criuleni: Daniel Țanga, de la Liceul Teoretic Boris Dânga din orașul Criuleni, și Uliana Vântu, Gabriel Șosan, Valeria Untilă și Augustin Leșan, de la Liceul Teoretic Mihai Stratula din satul Boșcana. Echipa a fost însoțită de mentorii Elena Frunză și Veronica Eșanu. Chișinăul va marca 590 de ani de la prima atestare documentară pe 14 octombrie, cu ocazia Hramului Orașului. Sărbătoarea va include concerte, spectacole pentru copii, târguri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar pe scena din Piața Marii Adunări Naționale vor urca Zdob și Zdub, Lupii lui Calancea, frații Atpahov și alți artiști. Pentru toți chișinăuienii și oaspeții orașului, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc un program cultural distractiv cu concerte, expoziții de pictură, târguri ale meșterilor populari, bucătărie tradițională și alte surprize. Sărbătoarea începe cu Sfânta Liturghie, oficiată la Catedrala Metropolitană Nașterea Domnului, iar seara va aduce pe scena din Piața Marii Adunări Naționale un spectacol de amploare în care muzica populară se întâlnește cu ritmurile folk-rock. Șomerii din Republica Moldova care doresc să-și deschidă propria afacere pot beneficia de consultanță, asistență și subvenții de până la 309.000 de lei acordate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În ultimii 5 ani, instituția a oferit 77 de subvenții, în urma cărora au fost create 124 de locuri de muncă în 32 de regiuni ale țării. Potrivit datelor ANFM, 115 dintre acestea sunt menținute în continuare, ceea ce reprezintă 89% din totalul locurilor de muncă subvenționate. Potrivit specialistei principale a Direcției Implementare Politicii de Ocupare a Forței de Muncă din cadrul ANFM, Adriana Bruman, programul urmărește să sprijine inițiativa antreprenorială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și să contribuie la dezvoltarea micilor afaceri, precum și la crearea și menținerea locurilor de muncă în regiuni. Specialista susține că rezultatele confirmă utilitatea măsurilor de sprijin pentru antreprenorii aflați la început de drum. Menținerea majorității locurilor de muncă create demonstrează că subvențiile pot contribui nu doar la lansarea unor afaceri, ci și la dezvoltarea lor pe termen lung. De la începutul acestui an, 28 de șomere din 18 regiuni ale țării au beneficiat de consultanță, asistență și sprijin financiar pentru inițierea unei afaceri. Prin intermediul subvențiilor acordate au fost create peste 40 de locuri de muncă în domenii precum agricultura, industria alimentară, turismul și alte activități economice.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

0: Don't leave me.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Check this out.
1: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de grăsimi trans. Grăsimile trans sunt nesănătoase și pot duce la creșterea riscului de boli cardiovasculare. Evita alimentele procesate care conțin grăsimi trans și optează pentru grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, avocado și nucile. Adoptarea unei diete sărace în grăsimi trans este esențială pentru menținerea sănătății inimii. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Doar nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
4: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
6: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
7: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
9: și descoperim lumea împreună.
7: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
7: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
8: Ne vedem la Impera MD!
11: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
13: În grădina lui Ion toate păsările dor.
14: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
15: Cum așa?
16: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
17: Apoi nu mașina.
16: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
6: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
7: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
18: Au pus la încercare cuvintele, au demonstrat că stăpânesc limba română și au fost răsplătiți pentru performanța lor. 131 de participanți la Marea Dictare Națională au primit premii care îndeamnă să descopere noi lumi în paginile cărților și să se bucure de teatru. În acest an, numărul celor care au obținut nota 10 la Marea Dictare Națională a crescut față de ediția precedentă. Dacă în 2025 au fost 18 persoane cu nota maximă, în 2026 numărul acestora a ajuns la 26. Printre cei care au obținut acest rezultat se numără și Anastasia Suslov, care premiera a beneficiat de condiții adaptate persoanelor cu disabilități pentru a putea scrie dictarea. Nota 10 a obținut și Anastasia Durnea, studentă la arte în România. Natalia și Raluca Străjescu, mamă și fiică, participă la Marea Dictare Națională încă de la prima ediție. Anul acesta, pentru prima dată, ambele au obținut nota 9. Participanții cu cele mai bune rezultate au primit cadouri oferite de sponsorii evenimentului, de la cărți și vouchere până la abonamente la săli de sport și bilete la teatru. În acest an, Marea Dictare Națională a fost organizată într-un format mai larg. Dacă la prima ediție au participat aproximativ 500 de persoane. În 2026, doar în Piața Marii Adunări Naționale s-au reunit circa 2500 de participanți. Evenimente similare au fost organizate și în raioanele țării, iar la dictare au putut participa și moldovenii din diaspora. Marea Dictare Națională este organizată anual pe 31 august de Ziua Limbii Române. Judecătorii încep un protest de tip grevă japoneză prin portarea unei banderole albe pe mantii, fără să-și suspende activitatea. Acțiunea este motivată de nemulțumirile legate de salarizare. Potrivit Asociației Judecătorilor, protestul este planificat pentru o perioadă inițială de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației. Acțiunea ar putea înceta mai devreme dacă vor fi soluționate revendicările privind salarizarea și problemele semnalate de Consiliul Superior al Magistraturii în avizul asupra proiectului de lege privind salarizarea. Decizia a fost aprobată în aceeași zi în care Consiliul Superior al Magistraturii a fost discutate problemele privind salarizarea judecătorilor și posibilele soluții. Asociația Judecătorilor precizează că protestul nu va afecta activitatea instanțelor. Directora Centrului pentru Artă Contemporană din Chișinău, Lilia Dragneva, a decedat în urma unui grav accident rutier care a avut loc sâmbătă 10 octombrie în județul Vaslui din România. Reprezentanții instituției au transmis un mesaj de condoleanțe în care au evidențiat contribuția semnificativă a Liliei Dragneva la dezvoltarea comunității artistice și rolul său în susținerea noilor generații de artiști. Anterior, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că 4 cetățeni ai Republicii Moldova au fost implicați într-un accident rutier produs sâmbătă în județul Vaslui din România. Mașina în care se aflau cele 4 persoane ar fi intrat într-un cap de pod și s-ar fi răsturnat în afara carosabilului. Urma impactului, o persoană decedată, 2 au fost transportate la spitalul din Vaslui cu leziuni ușoare, iar cea de-a 4-a, care a suferit răni grave, a fost preluată de un elicopter smurt și transportată la spitalul de urgență din Iași. Toate cele 4 persoane făceau parte dintr-o delegație a Republicii Moldova care participase la simpozionul internațional Monumentul Tradiție și Viitor de la Iași. Printre persoanele rănite s-ar fi aflat și soția ministrului Culturii Dan Surugeanu. Acesta este acum în afara oricărui pericol și s-ar fi întors deja la Chișinău. Totuși, informația nu a fost confirmată oficial, invocându-se caracterul personal al datelor. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder dă asigurări că stocurile de lemne de foc vor fi suficiente pentru a acoperi cererea în sezonul rece. Oficialul a fost întrebat despre situațiile în care oamenii au fost refuzați de ocoalele silvice atunci când au solicitat lemne pentru încălzire. E important de menționat, din 15 octombrie vom avea primele lemne din acele 120.000 de metri stări care au fost planificate conform autorizațiilor de tăiere eliberate de Agenția de Mediu, a declarat Gheorghe Hajder. Referindu-se la prețuri, Ministrul Mediului a precizat că acestea au rămas la nivelul ultimilor ani. Lemnul tare începe de la 700 până la 1200 de lei. De mai multe ori, oamenii îl doresc livrat acasă și asta include serviciile de încărcare și transport și prețul ajunge la 1600. Acest lucru este necontabilizat și prin asta se explică creșterea de preț. Anual, statul scoate la vânzare circa 560.000 de metri steri de lemn pentru foc. În anul curent, deja au fost vândute peste 490.000 de metri steri. Urmează datele meteo. Prima zi din noua săptămână aduce temperaturi în scădere și ploi în toată țara. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor oscila între 15 și 20 de grade, iar vântul va sufla din nord-est cu viteze cuprinse între 18 și 27 km pe oră. În nordul țării, mercurul din termometre va urca până la 15-17 grade. În centrul țării, meteorologii prognozează ploi slabe și maxime între 17 și 19 grade. Ploi slabe vor cădea și în sudul țării. Aici, temperaturile maxime vor ajunge până la 19-20 de grade. Până pe 16 octombrie, mai multe râuri din țară sunt sub cod galben, portocaliu și roșu de scurgere redusă a apei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova. 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
15: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
17: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
19: Se aude semnalul de ora 13 și dăm startul unei noi săptămâni pline de energie pe frecvențele Smile FM Moldova. Este luni, iar emisiunea În Pas cu Tine își deschide larg porțile pentru 4 ore incendiare de radio. Vă salut cu mare drag, sunt Vlăduț, sunt mai mult decât pregătit să vă fac prima zi din săptămână mai ușoară, mai frumoasă și plină de ritm. Am pregătit cea mai bună muzică, subiecte fascinante și o stare de spirit excelentă. Lăsați grijile și oboseala deoparte, potrivit sonorul la nivelul perfect, în mașină sau acasă și hai să începem săptămâna cu dreptul.
0: Smile FM, Happy Music.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o seară din 2012, Alicia Keys a urcat pe scena MTV Video Music Awards însoțită de Nicki Minaj și gimnasta olimpică Gabby Douglas. Cu o prezență magnetică și o voce care părea să aprindă aerul, a interpretat pentru prima dată Girl on Fire, un imn al renașterii, al puterii feminine și al libertății personale.

0: salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Lansată pe 4 septembrie 2012, Girl on Fire este piesa principală de pe al 5-lea album al Alicia Keys cu același titlu. Scrisă împreună cu Jeff Bashker și Salam Remy, melodia include un sample din The Big Beat de Billy Squire. Inspirația a venit dintr-un moment profund personal, nașterea fiului ei, Egipt, și sentimentul de împlinire care a urmat. Este o declarație de independență, o celebrare a femeilor care își găsesc vocea și puterea, a explicat Keys într-un interviu pentru NPR.
1: Well, all my songs are kind of hard to sing, especially Girl on Fire, let me tell y'all. When I first started singing Girl on Fire, you know, like live, it's really difficult to get the notes, all of them, right. So I actually modulate the song, I transpose the song and bring it a half step down, which means like a half step lower, just so that when I'm singing live, it doesn't blow my voice out.
0: Piesa a fost lansată în trei versiuni, originală, remixul Inferno cu Nicki Minaj și varianta Blue Light, mai intimă și minimalistă. Versurile precum She's Just a Girl and She's on Fire au devenit un simbol al emancipării feminine. Girl on Fire a debutat pe locul 11 în Billboard Hot 100 și a atins poziții de top în peste 20 de țări. A fost certificată de 7 ori cu platină în Statele Unite și a devenit una dintre cele mai recunoscute piese ale artistei. Astăzi, Girl on Fire rămâne un imn al curajului și al autenticității, inspirând generații de femei să-și revendice puterea interioară și să strălucească fără teamă.

0: Percepția terestră pe 94,2 FM în tot raionul Hâncești și pe 89,9 FM pentru ascultătorii noștri din raionul Iova. Iar dacă sunteți la birou, în fața calculatorului sau în mișcare peste hotare, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc semnalul direct în căști sau în difuzoare. Rămâneți conectați cu noi!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Unde oamenii pot purta conversații complexe fără să rostească vreun cuvânt, ci doar fluierând. În insula La Gomera din arhipelagul Canare, relieful este plin de văi adânci și prăpăstii periculoase. Pentru a comunica rapid de la un munte la altul, localnicii au inventat un limbaj unic numit Silbo Gomero. Acest limbaj transpune vocalele și consoanele în fluierări de tonalități diferite, iar sunetele pot călători prin aer pe o distanță incredibilă de până la 5 km. Astăzi, limba fluierată se predă chiar și în școlile din insulă. La Smile FM noi vă transmitem doar semnale de voie bune pe piesa ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5, Florăria Elvira. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Stația de captare a apei de la Leova funcționează fără întrerupere, deși nivelul prutului rămâne foarte scăzut din cauza secetei hidrologice. Autoritățile au instalat pompe suplimentare pentru a putea capta apa și la un nivel mai mic al râului. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder avertizează că ploile prognozate pentru următoarele zile nu vor fi suficiente pentru a reface rezervele epuizate în ultimele luni. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că autoritățile monitorizează debitul și parametrii tehnici în regim permanent, fiind pregătite să intervină suplimentar dacă situația o va impune. Gheorghe Hajder era mai precizat că precipitațiile prognozate nu vor fi suficiente pentru refacerea debitului de apă. Stația de captare a apei de la Leova aprovizionează 11 localități, inclusiv orașul Leova. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării. Autoritățile subliniază că vor continua să aplice măsurile tehnice necesare pentru menținerea alimentării cu apa consumatorilor, în contextul nivelului scăzut al râului Prut. Ministerul Energiei a organizat consultări publice privind modificarea regulamentului de prestare și achitare a serviciilor comunale și necomunale, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 281 din 2024. Evenimentul, condus de secretarul de stat Vitalie Mâța, a reunit reprezentanții ai autorităților publice, furnizori de servicii și alte părți interesate. În cadrul discuțiilor a fost prezentat un proiect care prevede 27 de modificări. Acestea vizează îmbunătățirea mecanismelor de facturare în funcție de indicațiile contoarelor, verificarea documentării a echipamentelor de măsurare, repartizarea echitabilă a diferenței de consum, recalcularea facturilor eronate în cazul greșelilor și clarificarea regimului pentru subsoluri. Proiectul reprezintă un răspuns la plângerile furnizorilor de energie termică și ale ANRE privind neconformitate cu cerințele privind emiterea facturilor. Participanții au formulat propuneri și observații care vor fi examinate de Ministerul Energiei după finalizarea proiectului. Ministerul Energiei a stabilit un termen suplimentar până pe 16 octombrie pentru primirea unor propuneri și observații suplimentare cu privire la acest proiect. După aceea, proiectul va fi supus expertizei anticorupție și juridice și va fi prezentat Guvernului spre aprobare. Elevii din 10 școli model din țară învață matematica, fizica și chimia într-un mod inedit. Cu ajutorul unor senzori de temperatură, umiditate, lumină, presiune și accelerație pot realiza diferite experimente și proiecte practice. Totul e partea unui proiect de care beneficiază peste 7700 de elevi. Pentru elevii de la Liceul Boris Dânga din Criuleni, noua metodă de predare bazată pe explorare, creativitate și învățare practică îi ajută să înțeleagă mai bine materiile. La lecțiile de matematică, datele colectate de senzori sunt utilizate pentru calcularea mediilor aritmetice și reprezentarea grafică a funcțiilor și fizica a devenit mai captivantă pentru elevi. Fiecare instituție de învățământ participant la proiect a primit câte 5 seturi cu astfel de senzori, iar pentru ca aceste echipamente să fie valorificate pe deplin, peste 35 de profesori de matematică și fizică au participat la instruiri practice. Bugetul alocat de UE pentru fiecare școală a fost de 125.000 de euro, în care este inclus și costul echipamentelor. Inițiatorii proiectului au observat interesul elevilor pentru disciplinele reale, atunci când există experimente practice și înțeleg procesele. Proiectul Promovarea educației de calitate și a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți este finanțat de UE și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Autoritățile lucrează la curățarea și amenajarea adăposturilor de protecție civilă, iar toate punctele de trecere a frontierei urmează să fie dotate cu spații de protecție pentru angajați și cetățeni. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan, care a subliniat că lucrările se desfășoară în condiții de buget auster, iar prioritatea au zonele de frontieră, unde atacurile asupra infrastructurii ucrainene pun în pericol și securitatea oamenilor din Republica Moldova. Premierul a menționat că în contextul atacurilor rusești asupra punctelor de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei, autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a proteja angajații și cetățenii. Tovan a subliniat că resursele bugetare sunt limitate, iar autoritățile încearcă să consolideze infrastructura de protecție acolo unde riscurile sunt cele mai mari. Premierul a afirmat că într-o zi, 6 drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar 5 au căzut pe teritoriul țării. Prin comparație, anul trecut au fost înregistrate 17 astfel de incidente, potrivit declarațiilor sale. Acesta a tras atenția că există limite tehnologice, inclusiv în ceea ce privește interceptarea dronelor moderne cu reacție și că nici Ucraina nu dispune în prezent de mijloace capabile să le intercepteze pe toate.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
5: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ce bine e să începem nouă săptămână împreună. Sunt Flăduț și vă garantez o selecție muzicală de nota 10 și o stare de spirit excelentă până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Tine pe Smile FM Moldova.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un obiect care umple casele, mașinile și sălile de concert cu muzică și voci. Difuzorul. Difuzorul sau loudspeaker, cum e numit în engleză, a fost inventat în anii 1870, odată cu dezvoltarea telefonului. Primele versiuni puteau reda doar sunete slabe, dar progresul a venit în 1924, când Edward Kellogg și Chester Rice au creat difuzorul electrodinamic, care este baza celor folosite și astăzi. Cum funcționează? Principiul e fizică pură. Un semnal electric trece printr-o bobină aflată într-un câmp magnetic. Bobina se mișcă rapid înainte și înapoi, punând în vibrație o membrană subțire. Aceasta împinge aerul și creează sunetul pe care îl auzim. De-a lungul timpului, difuzoarele au evoluat de la boxele mari de cinema la sistemele hi-fi pentru acasă, căștile minuscule și boxele portabile inteligente. Fără ele, radioul, televiziunea, concertele și telefoanele mobile ar fi fost doar niște invenții mute. Așadar, difuzorul transformă electricitatea în emoție, ducând vocea și muzica acolo unde urechea nu ar fi putut ajunge altfel. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat în difuzoarele tale Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând, păstrați frecvența!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33. Fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
7: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
7: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Smile FM Moldova!
7: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Muzica bună continuă în forță pe Smile FM. Când revin la microfon, vă povestesc despre singura ființă de pe pământ care a descoperit secretul tinereții veșnice și nu moare niciodată de bătrânețe.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Elixirul tinereții veșnice nu mai aparține doar poveștilor. În adâncurile oceanelor trăiește o specie de meduză numită Turritopsis dornii, cunoscută drept meduză nemuritoare. Atunci când această creatură ajunge la bătrânețe, este rănită sau nu mai găsește hrană, ea nu moare. În schimb, declanșează un proces celular numit transdiferențiere. Își reabsoarbe tentaculele, își transformă celulele înapoi la stadiul de polip tânăr, luând practic viața de la capăt, de la zero. Acest ciclu poate fi repetat la nesfârșit. La Smile FM noi vă menținem mereu tineri prin muzică bună pe melodia ce urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Șomerii din Republica Moldova care doresc să-și deschidă propria afacere pot beneficia de consultanță, asistență și subvenții de până la 309.000 de lei acordate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În ultimii 5 ani, instituția a oferit 77 de subvenții, în urma cărora au fost create 124 de locuri de muncă în 32 de regiuni ale țării. Potrivit datelor ANFM, 115 dintre acestea sunt menținute în continuare, ceea ce reprezintă 89% din totalul locurilor de muncă subvenționate. Potrivit specialistei principale a Direcției Implementarea Politicii de Ocupare a Forței de Muncă din cadrul ANFM, Adriana Bruman, programul urmărește să sprijine inițiativa antreprenorială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și să contribuie la dezvoltarea micilor afaceri, precum și la crearea și menținerea locurilor de muncă în regiuni. Specialista susține că rezultatele confirmă utilitatea măsurilor de sprijin pentru antreprenorii aflați la început de drum. Menținerea majorității locurilor de muncă create demonstrează că subvențiile pot contribui nu doar la lansarea unor afaceri, ci și la dezvoltarea lor pe termen lung. De la începutul acestui an, 28 de șomere din 18 regiuni ale țării au beneficiat de consultanță, asistență și sprijin financiar pentru inițierea unei afaceri. Prin intermediul subvențiilor acordate au fost create peste 40 de locuri de muncă în domenii precum agricultura, industria alimentară, turismul și alte activități economice. Pe lângă ridicarea mașinilor abandonate, noua lege privind mobilitatea urbană durabilă aduce schimbări și în organizarea parcărilor publice. Multe dintre acestea ar putea deveni cu plată. Reguli noi se anunță și în imobiliare. Dezvoltatorii nu vor mai putea construi cartiere fără acces direct la transportul public. Măsurile vizează în primul rând municipiile Chișinău și Bălți, care au termen până în 2030 să-și adapteze infrastructura. Pentru a face ordine în traficul din oraș, autoritățile propun organizarea parcărilor pe zone în funcție de amplasare și de cât de solicitate sunt. Astfel, tarifele ar putea varia de la o zonă la alta, prețurile și condițiile urmând ar fi decise de autoritățile locale. Șoferii spun că nu i-ar deranja să plătească dacă în schimb ar beneficia de condiții mai bune. Cine nu achită taxa sau încalcă regulile de parcare riscă sancțiuni. Dacă șoferul nu e la mașină, inspectorii îi vor putea bloca roata. Iar dacă deblocarea nu e solicitată în decurs de 72 de ore, vehiculul va fi ridicat și dus la o parcare specială. Costurile pentru tot acest proces vor fi stabilite tot de primării. Haosul lucrărilor de parcare începe însă mult mai devreme, chiar din momentul în care apar blocurile noi fără infrastructură adecvată. Numărul mașinilor crește rapid, iar străzile devin neîncăpătoare. În cartierele deja ridicate, oamenii resimt lipsa transportului în fiecare zi. Cele mai afectate sunt familiile cu copii care pierd zile, iar străzile devin neîncăpătoare. De drum până la școală sau grădiniță. Noile măsuri vor intra în vigoare treptat imediat după adoptare. Până atunci, autoritățile urmează să stabilească și modul în care vor fi aplicate în practică, inclusiv regulile de taxare și gestionarea parcărilor publice. Înainte de începerea sezonului de încălzire, sobele necesită a fi curățate și verificate pentru a nu avea fisuri care pot provoca intoxicații cu monoxid de carbon. Atenționarea a fost făcută de pompieri și salvatori care îndeamnă cetățenii să utilizeze sobele cu prudență. Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a menționat că salvatorii recomandă cetățenilor să nu aprindă focul cu lichide ușor inflamabile. În timpul arderii, focul necesită a fi supravegheat. Sobele nu trebuie să fie supra-solicitate.

0: electricitate pentru a evita incendiile sau exploziile. Pe noapte, focul va fi stins. La fel, recomandăm oamenilor să ajute bătrânii să supravegheze copiii pentru a evita situațiile de risc, a afirmat Liliana Pușcașu. De asemenea, IGSU îndeamnă persoanele să utilizeze canalele de ventilare și să aerisească încăperea pentru a evita intoxicațiile cu monoxid de carbon. În perioada rece a anului, pompierii și salvatorii desfășoară în toate localitățile țării o campanie de informare privind exploatarea surselor de încălzire pentru a preveni producerea incendiilor. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care consolidează măsurile de protecție a fondului cinegetic și înăsprește regulile pentru combaterea braconajului. Documentul stabilește mai clar ce fapte vor fi considerate vânătoare ilicită și introduce sancțiuni mai dure pentru cei care încalcă regulile. Una dintre noutățile prevăzute în proiect este introducerea carnetului de vânător, document oficial care va confirma calitatea de vânător a unei persoane. Acesta va putea fi eliberat atât în format fizic cât și electronic, contra unei taxe de 660 de lei, achitată în contul trezorerial al Agenției de Mediu. Totodată sunt extinse atribuțiile administratorului fondului cinegetic. Acesta va elabora și aproba reguli privind gestionarea și amenajarea fondului cinegetic, codul de etic al vânătorului, precum și regulamentul privind statutul paznicului de vânătoare. Proiectul stabilește în mod expres mai multe situații care vor fi considerate braconaj. Printre acestea se numără vânătoarea fără calitate de vânător sau fără permis valabil, folosirea fără drept a armelor de vânătoare și utilizarea armelor, munițiilor sau dispozitivelor interzise. Pe lista faptelor de braconaj sunt incluse și folosirea dispozitivelor de vedere pe timp de noapte și a celor cu termoviziune, precum și urmărirea animalelor sălbatice cu mijloace de transport, inclusiv cu aeronave fără pilot. Astfel, în cazul unei persoane fizice, braconajul care a cauzat un prejudiciu de peste 10.000 de lei va putea fi sancționat cu amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la 3 ani. Urmează datele meteo. Prima zi din noua săptămână aduce temperaturi în scădere și ploi în toată țara. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor oscila între 15 și 20 de grade, iar vântul va sufla din nord-est cu viteze cuprinse între 18 și 27 km pe oră. În nordul țării, mercurul din termometre va urca până la 15-17 grade. În centrul țării, meteorologii prognozează ploi slabe și maxime între 17 și 19 grade. Ploi slabe vor cădea și în sudul țării. Aici, temperaturile maxime vor ajunge până la 19-20 de grade. Până pe 16 octombrie, mai multe râuri din țară sunt sub cod galben, portocaliu și roșu de scurgere redusă a apei.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
3: What's going on, guys? This is Post Malone.

0: Smile FM Moldova este partenerul tău de energie în această zi de luni. Vă așteptăm pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leoba sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD și pe site-ul smilefm.md. Porniți muzica și lăsați ziua să meargă excelent!
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de grăsimi trans. Grăsimile trans sunt nesănătoase și pot duce la creșterea riscului de boli cardiovasculare. Evita alimentele procesate care conțin grăsimi trans și optează pentru grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, avocado și nucile. Adoptarea unei diete sărace în grăsimi trans este esențială pentru menținerea sănătății inimii. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Doar nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 942 294. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Îți spun acum adio.
4: Am ales să ies.

0: Aurora Boreală este unul dintre cele mai frumoase spectacole de lumini din natură. Dar te-ai întrebat vreodată cum se formează de fapt? Totul începe de la soare, care aruncă în spațiu miliarde de tone de particule încărcate electric, formând vântul solar. Când aceste particule ajung aproape de pământ cu o viteză uluitoare de peste 1,4 milioane de kilometri pe oră, ele sunt deviate de scutul magnetic ale planetei spre polii pământului. Acolo, particulele solare se ciocnesc cu oxigenul și azotul din atmosferă, făcând gazele să lumineze intensiv în nuanțe de verde, violet și roz. La Smile FM noi vă aducem doar piese pline de strălucire pe piesa ce începe acum.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Moral de la geacă în 2 secunde fără să ne gândim prea mult. Dar știați cât de greu a fost inventat acest obiect banal? La sfârșitul secolului 19, doamnele pierdeau 10 minute încheind nasturii complicați ai cizmelor înalte. În anul 1893, un inventator american a brevetat primul dispozitiv de fixare cu dinți metalici pentru încălțăminte. Însă mecanismul se bloca atât de des încât a fost nevoie de peste 20 de ani de îmbunătățiri pentru ca un inginer suedez să creeze dinții între pătrunși pe care îi folosim și astăzi. La Smile FM noi vă aducem doar piese perfect potrivite pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O nouă categorie de întreprinderi mici cu capitalizare medie va fi introdusă în legislație. Potrivit unui proiect de lege, acesta va include companiile cu mai puțin de 750 de salariați, cu o cifră de afaceri anuală netă de cel mult 150 de milioane de euro sau cu active totale de cel mult 129 de milioane de euro. Noua categorie va fi distinctă de cea întreprinderilor mici și mijlocii, însă companiile eligibile vor putea beneficia de măsuri de sprijin, instrumente financiare, scheme de ajutor de stat și alte politici publice destinate acestui segment de afaceri. Proiectul prevede și reguli specifice pentru calcularea indicatorilor financiari și a numărului de salariați, ținând cont de relațiile dintre întreprinderi, inclusiv de participațiile la capital și de raporturile de control. Totodată, pentru întreprinderile din această categorie, plafonul investiției totale eligibile va fi de până la 5 milioane de euro. Introducerea noii categorii urmărește să extindă posibilitățile de sprijin pentru companiile aflate în creștere și să creeze condiții mai favorabile pentru dezvoltarea și finanțarea acestora. Republica Moldova a câștigat campionatul internațional de robotică First Global Challenge 2026 desfășurat în orașul Incheon, Coreea de Sud. Echipa națională a obținut o medalie de aur alături de Uzbekistan, Venezuela și El Salvador, precum și două medalii de argint pentru proiectarea robotului și un proiect de prevenire a incendiilor de vegetație. Competiția s-a desfășurat în perioada 6-10 octombrie și a reunit echipe de elevi din peste 190 de țări. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, tema ediției din acest an, Igniting Innovation, a fost dedicată prevenirii incendiilor de vegetație și reducerii impactului acestora. Republica Moldova a fost reprezentată de echipa Enigma, selectată în urma rezultatelor obținute la campionatul național First Tech Legend, Enigma a fost formată din 5 elevi din raionul Criuleni: Daniel Țanga, de la Liceul Teoretic Boris Dânga din orașul Criuleni, și Uliana Vântu, Gabriel Șosan, Valeria Untilă și Augustin Leșan, de la Liceul Teoretic Mihai Stratula din satul Boșcana. Echipa a fost însoțită de mentorii Elena Frunză și Veronica Ieșanu. Chișinăul va marca 590 de ani de la prima atestare documentară pe 14 octombrie, cu ocazia Hramului Orașului. Sărbătoarea va include concerte, spectacole pentru copii, târguri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar pe scena din Piața Marii Adunări Naționale vor urca Zdob și Zdub, Lupi lui Calancea, Frația Tvahov și alți artiști. Pentru toți chișinăuienii și oaspeții orașului, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc un program cultural distractiv cu concerte, expoziții de pictură, târguri ale meșterilor populari, bucătărie tradițională și alte surprize. Sărbătoarea începe cu Sfânta Liturghie, oficiată la Catedrala Metropolitană Nașterea Domnului, iar seara va aduce pe scena din Piața Marii Adunări Naționale un spectacol de amploare în care muzica populară se întâlnește cu ritmurile folk rock. Șomerii din Republica Moldova care doresc să-și deschidă propria afacere pot beneficia de consultanță, asistență și subvenții de până la 309.000 de lei acordate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. În ultimii 5 ani, instituția a oferit 77 de subvenții, în urma cărora au fost create 124 de locuri de muncă în 32 de regiuni ale țării. Potrivit datelor ANFM, 115 dintre acestea sunt menținute în continuare, ceea ce reprezintă 89% din totalul locurilor de muncă subvenționate. Potrivit specialistei principale a Direcției Implementarea Politicii de Ocupare a Forței de Muncă din cadrul ANFM, Adriana Bruman, programul urmărește să sprijine inițiativa antreprenorială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și să contribuie la dezvoltarea micilor afaceri, precum și la crearea și menținerea locurilor de muncă în regiuni. Specialista susține că rezultatele confirmă utilitatea măsurilor de sprijin pentru antreprenorii aflați la început de drum. Menținerea majorității locurilor de muncă create demonstrează că subvențiile pot contribui nu doar la lansarea unor afaceri, ci și la dezvoltarea lor pe termen lung. De la începutul acestui an, 28 de șomere din 18 regiuni ale țării au beneficiat de consultanță, asistență și sprijin financiar pentru inițierea unei afaceri. Prin intermediul subvențiilor acordate au fost create peste 40 de locuri de muncă în domenii precum agricultura, industria alimentară, turismul și alte activități economice.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Într-o seară din 2012, Alicia Keys a urcat pe scena MTV Video Music Awards însoțită de Nicki Minaj și gimnasta olimpică Gabby Douglas. Cu o prezență magnetică și o voce care părea să aprindă aerul, a interpretat pentru prima dată Girl on Fire, un imn al renașterii, al puterii feminine și al libertății personale.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Lansată pe 4 septembrie 2012, Girl on Fire este piesa principală de pe al 5-lea album al Alicia Keys cu același titlu. Scrisă împreună cu Jeff Bashker și Salam Remy, melodia include un sample din The Big Beat de Billy Squire. Inspirația a venit dintr-un moment profund personal, nașterea fiului ei, Egipt, și sentimentul de împlinire care a urmat. Este o declarație de independență, o celebrare a femeilor care își găsesc vocea și puterea, a explicat Keys într-un interviu pentru NPR.
1: But all my songs are kind of hard to sing, especially Girl on Fire. Let me tell y'all, when I first started singing Girl on Fire, you know, like live, it's really difficult to get the notes, all of them, right. So I actually modulate the song, I transpose the song and bring it a half step down, which means like a half step lower, just so that when I'm singing live, it doesn't blow my voice out.
0: Piesa a fost lansată în 3 versiuni, original, remixul Inferno cu Nicki Minaj și varianta Blue Light, mai intimă și minimalistă. Versurile precum She's Just a Girl and She's on Fire au devenit un simbol al emancipării feminine. Girl on Fire a debutat pe locul 11 în Billboard Hot 100 și a atins poziții de top în peste 20 de țări. A fost certificată de 7 ori cu platină în Statele Unite și a devenit una dintre cele mai recunoscute piese ale artistei. Astăzi, Girl on Fire rămâne un imn al curajului și al autenticității, inspirând generații de femei să-și revendice puterea interioară și să strălucească fără teamă.

0: voi. Vreau să ne imaginăm următoarea situație chiar acum. Dacă ați primi un abonament VIP nelimitat pe viață la un singur serviciu sau activitate, ce ați alege? Aștept răspunsul vostru într-un mesaj pe paginile noastre de Facebook sau Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos. La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33. Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale. Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
11: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru răspunsurile originale. Iată ce abonamente pe viață și-ar dori ascultătorii noștri. Primul mesaj a venit de la Valeriu. Eu aș alege abonamentul nelimitat la spălătoria auto. Să ai mașina curată în fiecare zi fără să plătești un leu ar fi visul oricărui șofer. Valeriu, aici chiar sunt de acord cu tine. Următorul mesaj este de la Veronica. Eu aș alege abonamentul nelimitat la spa, masaj și piscină. Să mergi la o relaxare oricând ai o zi mai obositoare ar fi cea mai mare binecuvântare. Veronica, ai o alegere perfectă pentru sănătate. Iar ultimul mesaj este de la Constantin. Sincer, eu aș vrea abonament nelimitat la cinema și meciuri de fotbal. Să pot merge cu prietenii la orice eveniment când am timp liber. Constantin, prietenii tăi au mare noroc cu tine. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje. Rămâneți pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova pentru cele mai tari piese din această după-amiază.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Întâlnirea din această săptămână la emisiunea În Pas cu Tine ajunge la final. A fost o după-amiază de luni plină de energie și mă bucur enorm că am început săptămâna împreună. Vă mulțumesc din suflet pentru companie și pentru toate mesajele frumoase trimise pe Facebook și Instagram. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară liniștită și odihnită alături de cei dragi și nu uitați că aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md rămân deschise non-stop pentru voi cu cea mai bună muzică. Să aveți o săptămână minunată și ne reauzim mâine, marți, la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684436 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623233. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: La baza de materiale de construcții gospodare, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Au pus la încercare cuvintele, au demonstrat că stăpânesc limba română și au fost răsplătiți pentru performanța lor. 131 de participanți la Marea Dictare Națională au primit premii care îndeamnă să descopere noi lumi în paginile cărților și să se bucure de teatru. În acest an, numărul celor care au obținut nota 10 la Marea Dictare Națională a crescut față de ediția precedentă. Dacă în 2025 au fost 18 persoane cu nota maximă, în 2026 numărul acestora a ajuns la 26. Printre cei care au obținut acest rezultat se numără și Anastasia Suslov, care în premieră a beneficiat de condiții adaptate persoanelor cu disabilități pentru a putea scrie dictarea. Nota 10 a obținut și Anastasia Durnea, studentă la arte în România. Natalia și Raluca Străjescu, mamă și fiică, participă la Marea Dictare Națională încă de la prima ediție. Anul acesta, pentru prima dată, ambele au obținut nota 9. Participanții cu cele mai bune rezultate au primit cadouri oferite de sponsorii evenimentului, de la cărți și vouchere până la abonamente la săli de sport și bilete la teatru. În acest an, Marea Dictare Națională a fost organizată într-un format mai larg. Dacă la prima ediție au participat participat aproximativ 500 de persoane. În 2026, doar în Piața Maria Dunării Naționale s-au reunit circa 2500 de participanți. Evenimente similare au fost organizate și în raioanele țării, iar la dictare au putut participa și moldovenii din diasporă. Marea Dictare Națională este organizată anual pe 31 august de Ziua Limbii Române. Judecătorii încep un protest de tip grevă japoneză prin portarea unei banderole albe pe mantii, fără să-și suspende activitatea. Acțiunea este motivată de nemulțumirile legate de salarizare. Potrivit Asociației Judecătorilor, protestul este planificat pentru o perioadă inițială de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației. Acțiunea ar putea înceta mai devreme dacă vor fi soluționate revendicările privind salarizarea și problemele semnalate de Consiliul Superior al Magistraturii în avizul asupra proiectului de lege privind salarizarea. Decizia a fost aprobată în aceeași zi în care Consiliul Superior al Magistraturii au fost discutate problemele privind salarizarea judecătorilor și posibilele soluții. Asociația Judecătorilor precizează că protestul nu va afecta activitatea instanțelor. Directoarea Centrului pentru Artă Contemporană din Chișinău, Lilia Dragneva, a decedat în urma unui grav accident rutier care a avut loc sâmbătă 10 octombrie în județul Vaslui din România. Reprezentanții instituției au transmis un mesaj de condoleanțe în care au evidențiat contribuția semnificativă a Liliei Dragneva la dezvoltarea comunității artistice și rolul său în susținerea noilor generații de artiști. Anterior, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că 4 cetățeni ai Republicii Moldova au fost implicați într-un accident rutier produs sâmbătă în județul Vaslui din România. Mașina în care se aflau cele 4 persoane ar fi intrat într-un cap de pod și s-ar fi răsturnat în afara carosabilului. Urma impactului, o persoană decedată, 2 au fost transportate la spitalul din Vaslui cu leziuni ușoare, iar cea de-a 4-a, care a suferit răni grave, a fost preluată de un elicopter SMORT și transportată la spitalul de urgență din Iași. Toate cele 4 persoane făceau parte dintr-o delegație a Republicii Moldova care participase la simpozionul internațional Monumentul Tradiție și Viitor de la Iași. Printre persoanele rănite s-ar fi aflat și soția ministrului Culturii Dan Suruceanu. Acesta este acum în afara oricărui pericol și s-ar fi întors deja la Chișinău. Totuși, informația nu a fost confirmată oficial, invocându-se caracterul personal al datelor. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder dă asigurări că stocurile de lemne de foc vor fi suficiente pentru a acoperi cererea în sezonul rece. Oficialul a fost întrebat despre situațiile în care oamenii au fost refuzați de ocoalele silvice atunci când au solicitat lemne pentru încălzire. E important de menționat, din 15 octombrie vom avea primele lemne din acele 120.000 de metri steri care au fost planificate conform autorizațiilor de tăiere eliberate de Agenția de Mediu, a declarat Gheorghe Hajder. Referindu-se la prețuri, Ministrul Mediului a precizat că acestea au rămas la nivelul ultimilor ani. Lemnul tare începe de la 700 până la 1200 de lei. De mai multe ori, oamenii îl doresc livrat acasă și asta include serviciile de încărcare și transport și prețul ajunge la 1600. Acest lucru este necontabilizat și prin asta se explică creșterea de preț. Anual, statul scoate la vânzare circa 560.000 de metri steri de lemn pentru foc. În anul curent, deja au fost vândute peste 490.000 de metri steri. Urmează datele meteo. Prima zi din noua săptămână aduce temperaturi în scădere și ploi în toată țara. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor oscila între 15 și 20 de grade, iar vântul va sufla din nord-est cu viteze cuprinse între 18 și 27 km pe oră. În nordul țării, mercurul din termometre va urca până la 15-17 grade. În centrul țării, meteorologii prognozează ploi slabe și maxime între 17 și 19 grade. Ploi slabe vor cădea și în sudul țării. Aici, temperaturile maxime vor ajunge până la 19-20 de grade. Până pe 16 octombrie, mai multe râuri din țară sunt sub cod galben, portocaliu și roșu de scurgere redusă a apei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
7: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Proprietarii de locuințe din țară care dețin o semnătură electronică activă și vor înregistra domiciliul permanent sau reședința temporară complet online, fără să mai meargă la ghișeile Agenției Servicii Publice. Serviciul permite registrare la adresa oricărui imobil deținut, astfel încât persoanele care au mai multe locuințe vor putea alege adresa la care doresc să fie înregistrate. Noul serviciu electronic poate fi accesat de pe pagina oficială a ASP prin aplicația mobilă Evo sau pe portalul evo.gov.md. Proprietarul își poate registra online atât propria persoană, cât și copiii minori și poate solicita radierea persoanelor terțe din locuința sa. ASP atenționează că utilizarea serviciului electronic de către proprietarii sau copiii acestora care dețin buletine de identitate emise în perioada martie 2013-martie 2025 va duce la anularea automată a actului de identitate actual. În această situație va fi necesară solicitarea unei noi cărți de identitate la un oficiu ASP conform procedurii standard. Pentru a depune cererea online, solicitantul trebuie să dețină un buletin sau o carte de identitate valabilă, să fie proprietar sau coproprietar al unei locuințe din Republica Moldova, iar dreptul de proprietate să fie înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile. De asemenea, adresa imobilului trebuie să fie înregistrată și verificată în Registrul de Stat al Unităților Administrativ-Teritoriale și al adreselor. Datele sunt verificate automat de sistem, iar procedura poate fi finalizată în câteva minute, fără prezentarea documentelor pe suport de hârtie. În cazul în care persoana deține mai multe imobile, aceasta poate alege oricare dintre adrese pentru înregistrarea domiciliului permanent sau reședinței temporare, inclusiv în funcție de locul în care locuiește efectiv. Serviciul permite și radierea online a persoanelor înregistrate în locuință. Proprietarul unic poate solicita radierea tuturor persoanelor terțe înregistrate la adresa respectivă. Statistica arată că numai în acest an s-au produs peste 400 de accidente rutiere în care au fost implicați copiii. De aceea, autoritățile își propun să contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere în zona unor cluburi de fotbal și parcuri și au lansat proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă. Elevele mai multor cluburi de fotbal din Chișinău au participat la sesiuni de informare privind siguranța rutieră. Evenimentul a reunit reprezentanții ai fotbalului și experți în siguranța rutieră. Ei au căutat modalități prin care deplasarea către activitățile sportive poate deveni mai sigură. Prin acest program, organizatorii își propun să identifice principalele riscuri și vor sprijini dezvoltarea infrastructurii de siguranță. Proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă, este o inițiativă a unor ONG-uri din Republica Moldova, în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul Național de Securitate Publică. În perioada 30 septembrie-2 octombrie, la guvern au avut loc consultări moldo-germane privind cooperarea pentru dezvoltare, desfășurate în cadrul dialogului strategic dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania. La discuții au participat delegația Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, reprezentanții ai Ambasadei Germaniei, ai Societății Germane pentru Cooperare Internațională, ai Băncii Germane de Dezvoltare și ai Institutului Național de Metrologie al Germaniei. Delegația germană a portat întrevederi cu reprezentanții Cancelariei de Stat, ai Biroului pentru Integrare Europeană și ministerelor responsabile de domeniile incluse în cooperarea moldo-germană. Consultările s-au concentrat pe prioritățile și direcțiile de cooperare pentru perioada 2027-2028, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Pe agenda discuțiilor s-au aflat reforma administrației publice centrale și locale, dezvoltarea economică și creșterea competitivității, piața muncii și educația profesională. De asemenea, au fost abordate securitatea și eficiența energetică, dezvoltarea regională, infrastructura de apă și sanitație, precum și reformele aferente procesului de aderare la Uniunea Europeană. Delegații din 46 de state din Europa vin la Chișinău pe 27 mai 2027. În Republica Moldova urmează să fie organizat Forumul Global de Politici și Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior. În perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2027, Secretariatul EHEA este asigurat în comun de Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova și Ministerul Educației și Cercetării din România. Drept urmare, evenimentele vor fi organizate de comun de către autoritățile de la Chișinău și București. Conferința Ministerială constituie reuniunea la nivel înalt a ministrilor educației din statele participante, în cadrul căreia sunt analizate progresele înregistrate și stabilite prioritățile pentru dezvoltarea spațiului european al învățământului superior. În total, la cele două reuniuni vor participa circa 500 de persoane. Guvernul urmează să aprobe componența comisiei responsabile de organizarea lor. Cheltuielile pentru desfășurarea conferinței și forumului urmează să fie suportate prin intermediul finanțării proiectului Învățământul Superior din Moldova, care are valoare de 43.000 de euro pentru anul 2027. Global 2030, 71.000 de euro sunt alocate pentru organizarea Global Policy Forum 2027 la Iași-Chișinău. Din bugetul de stat pentru organizarea celor două evenimente se vor cheltui cel mult 4 milioane de lei, bani alocați prin mecanismul finanțării complementare pentru instituțiile de învățământ superior.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yari!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live
8: without. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
3: Ți-e foame?
1: Yummy!
3: Pizza?
1: Yummy!
3: Nuggets?
1: Yummy!
3: Inele de ceapă?
1: Yummy!
3: Desert sau salată?
1: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
1: Yummy!
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
11: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
13: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
13: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: China intenționează să sprijine Republica Moldova în construcția 4 noi centrale fotovoltaice, precum și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice. Despre acest lucru a declarat ambasadoarea Chinei la Chișinău într-un interviu acordat Agenției Naționale de Presă. Potrivit diplomatului, în luna iulie 2026, Moldova a efectuat o vizită, o misiune tehnică pregătitoare din China. Specialiștii au purtat discuții cu reprezentanții instituțiilor de stat și au analizat posibile proiecte de cooperare în domeniul energetic. Partea chineză și-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a colabora cu autoritățile moldovenești pentru implementarea cât mai rapidă a acestor proiecte. Acesta nu este primul proiect de cooperare dintre Moldova și China în domeniul energiei solare. Ambasadorul a amintit că în parcul fotovoltaic din raionul Criuleni, construit cu sprijinul Chinei, funcționează deja de câțiva ani. Acum, cooperarea urmează să fie extinsă. Este vorba nu doar despre producerea energiei electrice din surse solare, ci și despre sisteme de stocare a energiei. În contextul deficitului energetic cu care se confruntă Moldova, dezvoltarea producției de energie solară și a sistemelor de stocare ar putea deveni unul dintre instrumentele de diversificare a sectorului energetic și de creștere a ponderii surselor regenerabile de energie. A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu o amendă de 2500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni, depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Autoritățile din Republica Moldova vor negocia două împrumuturi pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare a agriculturii și învățământului profesional tehnic. Pentru asta, membrii Comisiei Parlamentare de Politică Externă au aprobat avizele consultative de inițierea negocierilor și semnarea acordurilor. Potrivit informațiilor oferite de Direcția de Comunicare a Parlamentului, primul aviz ține de un împrumut de până la 49 de milioane de euro. Banii vor fi acordați prin proiectul Modernizarea Tehnicii și Echipamentelor Agricole, etapa 2, și vine să faciliteze accesul agricultorilor mici și mijlocii la utilaje și echipamente moderne. Prin aceasta se propune ca să le dezvolte competitivitatea pe piețele externe și interne. Împrumutul va fi acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pe un termen de 20 de ani la solicitarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. O parte din împrumut va fi destinată serviciilor de consultanță, inclusiv instruirilor privind cooperarea dintre producători, aplicarea practicilor durabile de cultivare și conservarea solului, precum și promovarea vinurilor moldovenești pe piața japoneză. Cel de-al doilea aviz ține de contractarea unui împrumut de 33 de milioane de euro. Astfel, membrii Comisiei au aprobat inițierea negocierilor cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Cu acei bani va fi finanțat parțial proiectul Modernizarea Instituțiilor de Învățământ Profesional Tehnic, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării. Denis Vieru a cucerit o nouă medalie de bronz la campionatul mondial de judo. Judocanul moldoven a urcat pe podium la categoria de greutate de până la 66 de kilograme, după ce l-a învins în finala mică pe rusul Murad Ciopanov, campion european în acest an. La competiția de la Baku, Denis Vieru a trecut pe rând de francezul Daiki Douba, brazilianul Ronald Lima și tadjicul Nurali Yemomali. Parcursul său s-a oprit în semifinale, unde a fost învins de spaniol Davis Garcia Torn. În lupta pentru bronz, sportivul moldoven nu i-a lăsat șanse lui Murad Ciopanov și și-a asigurat o nouă medalie mondială. Pentru Denis Vieru, această performanță vine după un parcurs solid la Baku, în una dintre cele mai competitive categorii ale judoului masculin. Urmează datele meteo. Prima zi din noua săptămână aduce temperaturi în scădere și ploi în toată țara. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor oscila între 15 și 20 de grade, iar vântul va sufla din nord-est cu viteze cuprinse între 18 și 27 km pe oră. În nordul țării, mercurul din termometre va urca până la 15-17 grade. În centrul țării, meteorologii prognozează ploi slabe și maxime între 17 și 19 grade. Ploi slabe vor cădea și în sudul țării. Aici, temperaturile maxime vor ajunge până la 19-20 de grade. Până pe 16 octombrie, mai multe râuri din țară sunt sub cod galben, portocaliu și roșu de scurgere redusă a apei.
9: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Right, here we go.
9: Hai cu zâmbete!
10: Hai cu veselie!
9: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
4: Dacă tot renovezi, ia și un parchet bun și frumos.
5: La Login din Hâncești are parchet laminat de 8, 10 și 12 mm, parchet SPC și vinil, modele diverse, culori bogate, clase de trafic 31, 32 și 33.
6: Totul pe stoc, acum la prețuri promoționale.
5: Nu mai comanda, dai iurea și nu mai aștepta. Vino și alege direct la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. La Login, pentru că și podeaua contează.
7: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
8: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
9: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
10: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
11: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
12: Cu zâmbet pe buze, viața e mult mai frumoasă.
13: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
14: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
15: Smile FM.
16: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de grăsimi trans. Grăsimile trans sunt nesănătoase și pot duce la creșterea riscului de boli cardiovasculare. Evită alimentele procesate care conțin grăsimi trans și optează pentru grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, avocado și nucile. Adoptarea unei diete sărace în grăsimi trans este esențială pentru menținerea sănătății inimii. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Doar nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: La Smile FM, toamna se numără hiturile.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. Eu soy Bipo.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Într-o seară din 2012, Alicia Keys a urcat pe scena MTV Video Music Awards însoțită de Nicki Minaj și gimnasta olimpică Gabby Douglas. Cu o prezență magnetică și o voce care părea să aprindă aerul, a interpretat pentru prima dată Girl on Fire, un imn al renașterii, al puterii feminine și al libertății personale.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Lansată pe 4 septembrie 2012, Girl on Fire este piesa principală de pe al 5-lea album al Alicia Keys cu același titlu. Scrisă împreună cu Jeff Bashker și Salam Remy, melodia include un sample din The Big Beat de Billy Squire. Inspirația a venit dintr-un moment profund personal, nașterea fiului ei, Egipt, și sentimentul de împlinire care a urmat. Este o declarație de independență, o celebrare a femeilor care își găsesc vocea și puterea, a explicat Keys într-un interviu pentru NPR.
1: But all my songs are kind of hard to sing, especially Girl on Fire, let me tell y'all. When I first started singing Girl on Fire, you know, like live, it's really difficult to get the notes, all of them, right. So I actually modulate the song, I transpose the song and bring it a half step down, which means like a half step lower, just so that when I'm singing live, it doesn't blow my voice out.
0: Piesa a fost lansată în trei versiuni, originală, remixul Inferno cu Nicki Minaj și varianta Blue Light, mai intimă și minimalistă. Versurile, precum She's Just a Girl and She's on Fire, au devenit un simbol al emancipării feminine. Girl on Fire a debutat pe locul 11 în Billboard Hot 100 și a atins poziții de top în peste 20 de țări. A fost certificată de 7 ori cu platină în Statele Unite și a devenit una dintre cele mai recunoscute piese ale artistei. Astăzi, Girl on Fire rămâne un imn al curajului și al autenticității.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre un obiect care umple casele, mașinile și sălile de concert cu muzică și voci. Difuzorul. Difuzorul sau loudspeaker, cum e numit în engleză, a fost inventat în anii 1870, odată cu dezvoltarea telefonului. Primele versiuni puteau reda doar sunete slabe, dar progresul a venit în 1924, când Edward Kellogg și Chester Rice au creat difuzorul electrodinamic, care este baza celor folosite și astăzi. Cum funcționează? Principiul e fizică pură. Un semnal electric trece printr-o bobină aflată într-un câmp magnetic. Bobina se mișcă rapid înainte și înapoi, punând în vibrație o membrană subțire. Aceasta împinge aerul și creează sunetul pe care îl auzim. De-a lungul timpului, difuzoarele au evoluat de la boxele mari de cinema la sistemele Hi-Fi pentru acasă, căștile minuscule și boxele portabile inteligente. Fără ele, radioul, televiziunea, concertele și telefoanele mobile ar fi fost doar niște invenții mute. Așadar, difuzorul transformă electricitatea în emoție, ducând vocea și muzica acolo unde urechea nu ar fi putut ajunge altfel. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat în difuzoarele tale Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând, păstrați frecvența!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: FM Happy Hits.
1: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul la te.
2: Iubirea ta mă fierbe, mă tro-

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.